parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz Irratia. Naiz Formula.

musikaria. Kaixo, entzule, ongietorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusiak Oil taldekoak izango ditugu, beren disko berriena aurkezten izango ditugulako. Eta horrez gainera, bueno, bakantu berri bat edo beste, polemikaren bat edo beste, eta agenda kontuak hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: taldearen doinuak dira hauek, oilek lan berri atera baitu, eta maiz ez da beste zer izeneko lana Erik Berganza, Ibai Arrizabalaga eta Mario Fernandezek osatzen dute taldea, eta haietako bi, Ibaiko eta Mario, gurekin ditugu, kaixo bikote zer moduz?
1: Egunon,
2: kaixo.
0: Bueno, haizue, indartxu, diskoa askotan ez, bueno, neurtzen da faktore desberdinetan, nik uste dut indartxu esango, esaten baldin badut, disko indartxu badela, ondo laurbiltzen dela, ezta?
1: Bai, indartxua, bai, eta hasieratik ez ikusten dira, zerre lehenko tokiek eta zuzeneko intro bat izango da esango duen, ez?
2: Bai.
0: Hori da, ze akople batekin azten da guztia, bo, akople eta barrak ez esango dugu, eta segidan dator egurra, ez duzu, ez dakit, misteriorako tarteke egin gutzi, por, hemen gatoz, ez da?
1: Zuzena, bai, bastante zuzena da zarrera, eta, bueno, bai, indartxua, ez?
0: Bueno, kantuak ematen dietolako zela bat, batean, ez duen espero, akaso, da, kantua maiorretan eta lai dator, kantu hau oso oso argi eta lai dator, ez da?
2: Bai, hori igual eta oso ikoa gure kasuan, baina bai, kanta hau nahiz eta letra iluna izan, edo pizkat iluna izan, baina, bueno, argira doa, baina kanta bai maiorretan dago, bai.
0: Bai, azken akordeak alere pizkat aldatu egiten dira, ez da?
2: Bai, badauka aldaketa bat, bai.
0: Egina, hor aldaketa horrek zer iradoki nahi zuen?
2: Boa, ez dakit, Uste dut hori pizkat forma naturalean atera zela, ez zen erabaki konsciente bat izan.
0: Ah, dosa.
1: Segun eta ze notetan zei izan, ba, bueno, azken nien eramaten zaitu leku atera, ero, ez?
2: Hori
1: da. Azken nien ikusten duzun bukaera, ez? Hori. Bueno, nik notan azta ditxe egingo, zenik notarik ez dutera biltzen.
0: Zuk isak, ez? Zurek isak dira. Hori izaten da bateria jotzailean kontua. Bueno, nik hemen, gauza da esan behar dut, da, claro, zuek niri elara zidua zuela masterra, ez?
2: Ba.
0: Eta masterrean titulu bikoitzak zituela kanta bakoitzak. Hori gustatu zait, ez dakit hori aipatu daiteken.
2: Ah, bai,
0: Bai, esaterako, Beti Beltzaren alde izeneko kantu honek, intro, zera bala aurretik.
1: Hori da, lista pertsonala da hori.
0: A dos. Hortaz, ez ditugu, baina, bueno, ideia bat ematen zuen etorriko zenarena, esan nahi dut. Barruko kodeak oso argiak dituzuela, hori zen esan nahi nuena.
1: Bai, barruko, oza, nik lista zuzenean erabiltzen duten lista, ensaioan erabiltzen duten lista, ez da diskan agertzen dana, baizik eta zuteko zuen bigarren lista hori, adibidez, oza, bai.
2: Orduan, zu orain zaude prez gure zerrenda ulertzeko.
0: Hori da, bai, ulertzen da, eta ulertzen da zergatik den bakoitza pixka bat horrela. Bueno, Beti Beltzaren alde, lehendabizi sortzean galdera da hor marrazo batzuk aipatzen dira, gainera gero pertsona zuriak ere bai pixka bat, ez? Bueno, hau soinu zarata zuriak esaten denean, zerbait, ez? Nire sortzean galdera da, marrazo zuriak ere existitzen dira, nortzuk dira zuen kasuan hemen kantu honetan.
2: Uf, a ver, letrista da, hemen ez da buena.
0: Bai, hori bakit.
2: Orduan nik uste dut, galdera batzuk pizka txaiak izango direla.
1: Bai, hori erantzuteko nik ez dut ikusten liegurua, hori beste erantzuteko modua.
0: Ados. Ez, zekero, ez, bueno, apatzen dira afera batzuk ere, ez, bueno, baina hor ere, claro, afera desberdinak egon daitezke. Orokorrean zerri buruz ari zen hemen, Beti Beltzaren alde honetan, pixka bat txikiaren alde zaudetela.
2: Boa, hau komentatu genuen bere garaian, osea, kanta egiterakoan, eta uste dut bakoitzak ulertzen zuela. Bai, eta... Bai, nik adibidez ez dut holan ulertzen, baina zimaz uste dut pizkat, irekia dela letra,
1: Bai, bakoitzak eman da diola bere, bere zentzua pixkat esaten dauenari, bere referentekin nahaztuta gero, ez? Osa, bai, irurok bakoitzak ulertu zauen erabatera, orduen, ez da, zehatz, ba, ez da gauza zehatzik uste dut. Hor, bueno, bai, igual erik entzat, seguramente bai, claro, bera imagin da neko letri, obviamente, baina, bueno, ez...
0: Bai, bai, hori polita da, eh? Iruok jazberdin ulertze ere, ez?
2: Bai.
0: Hori hori polita da.
2: Eta momentu batean esaten du, zaila zait eta ezin dut gehiago, sarri zaila zait eta ezin dut, hori, nik hori, ba, joan nahi zuletzen, osea, nire bizitzarekin lotuta.
0: Ados.
2: Bai, bai, ze kanta hau uste dut zaharrena dela.
0: Amigira.
2: Bai, no, bai, diska.
0: Noiz hasi zinaten, bai, disko berriarekin ja bueltaka, aurreko atera orduko?
1: Ez, baina hemen dauz bi abesti, oza, diela hau beti beltzaren alde eta piztia.
0: Lehen da biziko biak.
1: Lehen da biziko biak, honek bai, ez, etara egin zen dela denbora bastante, ja, azkenengo zuzeneko askotan jodi izan duguz. Ja, bai. Bestiak, oza, izen zan, molda erabal, lehenko intro batetik hasi, eta gero sartuko txegu hau, gero besti, eta, bueno, hola, junta sortzen beti beltzaren alde, adibidez.
0: Oza,
1: hasi eran erabiltzen ginen lehenko zatia bakarrik intro moduen.
2: Bai.
1: Eta gero zan, oza, asmoa zan, intro horretatik sortzi abesti bat, ja, zuzenekoi hasi era emongo dutzena.
0: Ados, ados, ados, ados, ados. Gero grabatu ere modu berazien grabatu duzu, hau, bi estudiotan, hau...
2: Nahi,
0: nahi. Nola izan da grabaketa fasea, ze, klaro, sortu, pentsatzen dut, elkarrekin desente gonda sortuko zenutela, baina gero bi estudiotan grabatzearena, nola kudeatzen da?
1: Bueno, ba, eske, akorde bestor bain dizka beholan grabauta, zauen.
0: Egia.
1: Bi estudiotan, orduan... Bueno, ba, koordinazio, oza, guretzako herri zau izin da koordinazio holan, danok estudio berere fotie baina. Eta orbitasuna gatik, eta, bueno, nik beba neukandu gua amarratzen bateriak iteko. Eta, bueno, ba, holan urten za. Zin, maz, asko pentsau garik egiz esan.
0: Begira.
2: Bai, eta nik uste dut, oza, aipatu behar dugula, ba, teknikariak, oso, osea, errestasun guztiak jarri zituztela, osea, izan ziren oso jatorrak eta prez laguntzeko eta haien artean ba koordinatzeko, ba, osea, ez da inongo arazorik egon eta horrek ba, ba, hori oso lagungarria izan zen, ez, prozesuan.
0: Ba, ez, azkenean ez, bi estudiotakoek ere prestegon behar dute elkarrekin lan egiteko.
2: Bai, bai, horregatik, horregatik diot.
0: Egira, zuk amarratze esan duzu, gogoazen nuela bertan grabatzeko, zer du berezitik zuretzat amarratzek?
1: Ba, lagunen estudio berri dela. Osa, basikamente hori, eta gero kriston materiala daukiela, eta kriston inbersiñoek egiten da bizela, eta benetan implikazio asko dauela. Gero, aparte musikalki bebai, ba, bueno, ba, ni punk rocketik natorren nahi nien, ba, eta Arrasate hitz egiten dugu nien Arrasate, eta hor dau bebai, ez?
0: Bai, bai, espairi gabe. Bueno, esan duzu bezala, piztia da bigarren kantua, tempoak nola oitere, bueno, ez, erdira duaz tarteka, kantuak beste pausatxo badu, eta arretamaten duen soinuetako bat justu, da zure bateriaren kutsak, baina redoblean oso agudu entzuten dira.
1: Bai, niri asko guztia eta aguduen, kajie. Egia da gero beti ukitu dutela hor, nahasketa bakoitzien olako min bat, barruen esan min bat esati, joe, tio. Askotan ez dut urtetzen nik nahi izengoa nahi moduko soinua, ez? Eta bai da egia hemen, bai, aldatzen da dizka guztizen aldatzen da bastante soinua kajaren gata, hola. Bai, bueno, hemen agudo dago eta pozik, oza, soinu horretatik oso pozik, vamos.
0: Zorrotz, ez, eta azkenean ez.
1: Nei guztio eta bestiak bezkatzen dauela, pixkate, hori zorroztasun hori agudo, hori, bai.
0: Bueno, eta gero, gitarretan ere efektu berezire bat badago, soloan batez ere horren zuten. Dezekite, reverberazio berezi bat du, akaso ez da hain oikoa solo batean, estilo honetan, horako reverrak entzute, ezta? Ez dakit, klaro, hori ere Erikak egin zuen, hortaz, horren ingunan ez dakit, ezer komentatzerik badu zuen, baina, baina nolako izan da baita ere sokena, ez? Bai zure, Mario, bai Erikena, grabazio prozesua, kaso honetan, nolako izan da?
2: Bai, hori ba, elkarrekin egon ginen prozesu osoan, eta ba, super gustora. Osea, bai, bagu, kasu honetan ez ginen lagunak, bilerekin, bai ezagutzen genuen bere lana, batez ere gustatzen zitzaigun Monte del Osorekin egindako lana, eta, bueno, ateratako soinua. Eta, bueno, Erikek bai ezagutzen zuen, ze... Bueno, Erik Iruñan bizi da eta bai, baina bueno, ez ziren lagunak, ez? Osea, erabaki hau zen gehiago musikala. Eta bai, hostia, osea, hasieratik bai, pues ez dakit nola esan, kriston konexioa, ez? Eta ulertzen zuen gure asmoa eta ulertzen zituen gure influentziak eta gure nahiak eta bai, oso erresa egon ginen soño ateratzen eta bai gitarrarekin eta bai bajoarekin oso erresa izan zen eta ez dakit forma organiko batean, ez?
0: Bai, gainera, bueno, esperientzia de gente eta talde asko eta ze talde grabatu dituen, hori ere esan behar dago.
2: Bai, bai. Eta bera ere ibili da jotzen hainbat taldetan eta talde ezberdinetan eta bueno, bere ibilbide hardcore eta ere badauka, orduan, bai, oso erresa.
0: Bai, ze diskoak justu bi hoiek ataloiek baitu, ez? Punk rocka eta hardcore, ez? Nola itere hor mugitu zarete. Gero, galdetuko izot horren inguruan ere, galdera bat, badukat horren inguruan ere, ez da bai da amaigabe bat badugulako hemen. Erredakzioan edukitzen dugulako ben baino gehiagotan, ez da bai da amaigabe bat, eta horren inguruan ere galdetuko izot. Dena dela, piztia, klaro, letra begiratuta, nahi gabe ere, Israel eta Jainkoaren gerra, Jainkoaren gerran di. Gerraren Jainkoak edo jaunak, etortze zaizkizu burura, ez? Behinta berriz. Ez dakitala ere hor kokatu ote zuen?
2: Ez zuzenki, Hau da, fasismoaren goraka da, horrean, osea... Gazaren sarraskia bai sartzen da hor prozesu horretan, ez? Baina bai, da, osea, asmoa iniziala behintzazen orokorragoa.
0: Ados.
2: Eta hori lokartzen ez den piztia da hori fasismoa.
0: Begira, bai, eta horri aurrekin martza jola nola ego dala, hori ere ez daukagu, ez? Nik uste dut horrez dagoela zalantzarik, ez? Aste honetan bertan, bueno, ikusi dira beste herrialde batzuetan nola esnatzen ari diren, ez?
2: Bai.
0: Esnatzen ari dira, baita kontrakoak ere zorion, ez? Eta...
1: Bai, astiroago, baina bai...
0: Nahi baina astiroago, ez da?
1: Bai, hori da.
0: Bueno, entzengo dugu, zati bat, piztiak.

0: Bueno, ikusi dugu, ez? Dinamika horiek, ez? Tempoa jaitsi, tempoa igo. Bueno, horrekin egin duzu de xente jolas. Eta esaten noena zen, urrengo kantuari, ez? Ormabati oiuka kantuari. Claro, jarkorra da en kantu bat. Baina, hemen ez da behida klasikoa esan dudana. Gure lankideatek dio, honi jarkorra ez zaiola ditzen Euskal Herritik kanpora. Honi Euskal Herritik kanpora punka ditzen zaiola. Zer dio zi horren inguruan?
1: Bueno, según se campo habisen ditze egiten, ¿es? O sea, estatua tuetara joan eskero, hau hardcore clásico dala esan gano klinik, uste dut.
0: Ni berdin pentsatzen dut.
1: Está aquí Mario Xertia.
2: Bai, bai. Bai, ni ez naiz hemengo eta ni betzako hau hardcorea da.
0: Begira, ez? Zorida,
2: asko.
0: Bai, esan.
2: Baina norbaitek punka esaten badu, ni ados nago, eh? Ose.
1: Bai, ados eta arro, bai.
2: Hori da.
0: Bai, askotan izaten du ez da bida hori da. Hore, jarkorra beste batzuk dira, ez egizatzen, egizatzen, bueno, baina jarkorra hori ere bada, ez? Nizurekin klasikoa, ez? Entortza bat, demaz ezkizu, haimateten bat talde, larrogeitako bukera, larrogeita marasiera horretan.
2: Hori da.
0: Hau da. Ez, abiadura eta kogortasuna. Bueno, ala ere, atzentzio mandit. Zuok, biok, hor oinarri jarkoreta sendo bat egiten duzuela, eta Eriken gitarrek patxada bat transmititzen zidaten. Kontraste bat zegoen hor. Ez tekit, zen akorde irekiagoak jotzen ari zelako, edo akaso eskuin eskua hain azkarretza bilelako, ez tekit zergatik, mian lasaitasuna transmititzen zidan gitarrak.
2: Ja ez da hain gaztea, ez?
0: Hore ez duela entzuten, ez da?
2: Ez, entzugo du. Nik uste dut hor dagoela erabaki estetiko bat, eh? Ez, osea, bai bateria eta bajua bai dira oso dakit, por el libro ez, osea, hardcore melodiko klasikoa, baina bai gitarra daba oileko gitarra, ez? Eta ba, niri gustatzen zain nola geratu diren akorde, horiek ez dira quinta azkarrak eta betiko oktabak eta hori. Eta,
1: ez da, gero nik uste dut hemen esan bidana, bai, azkenien disko... Osa, disko guztizen transmititzi egure izen dana irugarela. Ez garela, bost. Ez da bera beste gitarra bat maizetik egiten. Horretik igual izan lehik ez bebai efektu asko entzuna la iztetik aurreko baten nuna esan dozun punteo bateko duan. Edo, ba hemen ez, da gero transmititu ahal izetik ahalik eta oberen diskoen dagoena zuzenien.
0: Bai.
2: Hori beste erabaki bat izan da.
0: Bai, era bat adoz, justu hori, ez, akorde irekiagoetan bazegoen atzetik beste gitarra basartzea, ez, bai. Oinarria mantentzeko da, biadura mantentzeko, baina ez, erabaki zuen irurekin egitu eta hori, bai, zuzeneko era begita, argi eta garbi ikusten da, bueno, hemen artifizio gehiago ez da egongo, hau da garena, ez da, eta hori, bai. Hori belarrira eskartzen da. Bueno, hemen, ez, galdera bat egiten duzu eta, hau, nik galdera luzatuko dizuet, eh? Hemen ez du balio eriken komodinak. Zenbat aldiz, zula daiteke herri baten zaina?
1: Zenbat aldiz zulatu zaizkikuia zainak? Orduan, noiz arte aguanta behar dugu beste zulaketa bat, ez? Baina, nahikoa negatik.
2: Bai. Kanta honetan saiatzen gara... esaten ez ditugula nahi eta ez ditugula behar.
0: Hori da. Ze pikantak nola betere lotuta duaz, ez? Esan dezakegu, piztiak eta...
2: Ja.
0: Eta horma bat joiuka, bueno, ulertu behitizke kisa horretara, ez da?
2: Ja, bai. Ba, behitu, ez genuen pentsatu hori, eh? Osea, ordena eta musikalagoa, baina, bai, egia da.
0: Begira. Bueno, atzetik etortze zaigu jale kometaren geruzan. Hemen, bai gitarrak, bai basuak, linea melodiko garbia markatzen duzue. Hemen, zakit baino, iruditzen zait, ez da behar duko zenutzera pixka bat, linea hauek ondo finkatzeko, ze ahotsa ere batera doa batzuetan.
2: Bai.
0: Erraza izan zen sortze hau?
2: Uf, ba...
1: Erenaz gogoratzen oso ondo izan, baina... bastante orokorrin bastante natural urten diez gauzak, eh? Bai da egize normalien erik dala baseak ikartzen dauzena, ez? Eta gero horren arira moldatzen dugule etana. Egia da batzutan dator la base batekin eta doi etxera esaten dago ases. Que si de repente no tengo nada, eh? Tana que no te sube. Baina, bueno, hori bai da prozesu, sortze natural bat, ez? Eta ez naz gogoratzen, ez dakit Mario gogoratuko da, baina...
2: Bai, ez, baina, lehen galdetu duzu noizkoak diren kantak eta hori, eta bai, lehenengo biak zaharragoak dira, baina uste dut gainontzeko guztiak egin ditugula urte hasieran, hiru hilabeteta. Osea, Gabonen ostean hasi ginen J-Fogo, eta... Kanta, osea, jarri genuen grabatzeko data bat, ba, hori, naturaltasun hori bultzatzeko eta hori, forma organiko batean egiteko diska, eta nik ez dugu horatzen ondo, baina nire oroitzapena da, dena aterazela bastante azkar, eta bai.
1: Bai, geneukan hor zulo bat ez sortzia besti gure gizinu zen egin eta zazpik geneuka zan eta bueno, gero urten zan urten dako urten zana sopolein jenela bai.
2: Zortzigarrena gertu zen azken egunean bai.
1: Bai, hori da eta praktikamente oza, oso nzaio gutxileko zorreka bestitzek eta urten zan gure joan etxen grabatxela eta
2: bai,
1: bastante libre izen zan hor asuntue eh.
2: Hori da, Zentauro kanta, suposatzen dut gero epatuko dugu, baina hori da, azkena.
0: A dos.
2: Nik hori nire parteak zehaztu nituen estudioan.
0: Joder.
1: Nik, oza, hilau bider rauna ben bat aztinatzetik, eta holan urten zan, eta holan geratu da.
0: Begira. Bueno, hemen kantoretan gero, atentzio ematen duen beste gauzatako bat, arreta ematen duen beste gauzatako bat, ahotsaren efektua. Eta kantaera bikoiztuta dago hautsa, bai ero kantaera berezi hori, bueno, ez dakit erikek baote duen eragin hori, baina behin baino gehiagotan etortzen zitzaidan ferrapoa, nahi gabe ere etorri egiten zitzaidan ferrapoaren kantatzeko modua.
1: Osa, jalei komentaren geduzan?
0: Bai.
1: Bai,
0: Bai, etortzen zitzaidan, ez dakit ahotsen bikoizte horrek, edo ahotsaren koloreak, edo zerk, baina ekartzen zidan behin da berriro, zekaro, arek ere... Azkeneko demoratan, bikoiztu egiten ditu ahotsak.
1: Bai.
0: Eta
1: bai,
0: efektu bai. Horrekin, karo, gero, elkarrekin ibili dira baita ere, eta horrek...
2: Bai, hori, ez? Hori esan behar nizun. Bai.
0: Horregatik,
1: bai,
0: ez?
1: Seguro, bai. Osa, bikoizte horrek bai eramaten zaitu, eta segun ze tonotan zauzen abesten, ba, bueno, azkenien antz bat eukin albadozu ba, kutetazu, zaztak, nahi gabe, gurata, ba, bueno...
0: Ahotxen efektu... Bai, esan.
1: Ez, hori, ez.
0: Ez, esaturen, ahotxen trataera hori, berak erabakitzen zuen, erikak berak erabakitzen zuen nola egin, edo denon biztu guenua eman bertzen duten?
2: Osea, diskonetan ahotz guztiak daude beretxean grabatuta, ze hori rigerekin komentatu genuen, eta esan zuen, a ber, mikron bat baldin badau kasu, eta esperientzia minimo bat baldin badau kasu grabatzen, zure etxean ondo egongo zara, lasai, orduan egin etxean. Eta berak egin zituen pista guztiak etxean, eta hori gero nahasketan uste dut, gileren eskua asko dagoela hor, eh?
0: Egina.
2: Osea, ez genuen asko eztabaidatu efektua.
1: Ez. Nahasketa pasa, ondo dago, bai.
2: Bai.
0: Aurrera.
1: Aurrera.
2: Bai, nahasketekin bai izan genituen gure eztabaidak eta bar, baina... O sea, estaba era constructivo, ¿eh?
0: Bai, noski.
2: Bai, ez genuen bidali mezu bat esan ez babitu jarri behar duzu efektu hau eta parte honetan hori ez genuen egin.
0: Begira, hortaz, nahiko errezak izan zarete zuok, esan duzu ez teknikariak erreztasunak eman dizkizu behartela, baina zuok ere teknikariak gauzak ez dizkizuela komplikatu.
2: Ez dakit, hori haiek izan behar dute, ez dakit.
1: Elkarrizketa igual urrengoan teknikari.
0: Adelantziz ez da.
2: Hori.
1: Hauza asko urtengo ziren talde askonak, ez den zago.
0: Bai. Gero filtratu egin beharko lutukete, akaso izenik esan gabeta horrela, baina ez.
2: Hori.
0: Bai. Gauza polita asko entzuten dira.
1: Gero nik uste dut bai garrantzitsu dela pizkate eskue iztien teknikariei. Euren lana gustora inalizeteko, ez? Eta trabaki baina espozo zuzipintzen, ba, azkenien... Ez da sortzen, ba, magia hori esan da egun.
0: Bai, ez da iri gabe. Bueno, jalei kometaren geruzan, letrak ez dakit, ez dakiten, harreman baten bukaera, edo den babes falta baten adierazpen bat, ez dakit erike kontatu zizuen zerri buruz idatzi zuen hau.
2: Bai, edo faltan botatzen duzun lagun bat, eta bai.
0: Ados.
2: Orokorra doa, baina hori da gaia, bai.
0: Ados. Hau da, da azkenean, pixkat norbera auskor geratzen dela, ez? Norberaren auskortasuna, begiratzen duzu gauze eder bat, baina badoa, ez? Eta...
2: Bai, hori, bai.
1: Bai.
0: Egira. Zuek jale ikusitakoak zarete?
2: Oraindik ez.
0: Ze, karo, gauza bekertatzen direnan ere.
2: Hori da.
0: Beti auspotzen dira eta... Fomoa ez, fomoa ere sortzen duten gauzak badira horiek.
2: Letrari dagokion ez, ba, esan behar da, letra ez du Erikek bakarrik egin.
0: Ados.
2: Bai, ze askatasuna izan du Garik lagunak ba bere partea idazteko.
0: Ados, bakitzak.
2: Parte horretan bai dauka azten da, bueno, non zaude esaten du, eta gero esaten du atzoko maindiretan, eta atzoko maindirak dira Las Sábanas del Ayer, insertaren kanta, eta bai hori esan genio, ba bere taldea, ba, bere taldeari omenaldi bat egiteko,
0: eta,
2: ba, gaztelaniatik euskarara itzultzea, eta gero ba osatzea gainontzeko parteak.
0: Begira, jose polita.
2: Orduan, bai, eta jalei kometa guk ez genuen aipatu. Osea, hori...
0: Begira.
2: Gariren parte izan zen, eta bueno, azkenean erabaki genuen hortik hartzea titula.
0: Begira, ze polita. Ez, azkenean, zuek ere omenaldi bat egiten diozuela, ez, osortasunean.
2: Maite ditugun taldeak, ba hori, maite ditugu, ez? Eta lokalean geudenean, bai, entxaio batean esan genuen, ostia, hau inserta da. Osea, rifau oso inserta da. Eta, bueno, ba, gure laguna denez, ba, esan genion abesteko zati bat hor. Eta bai, eskatu genion insertaren letra bat hartzea.
0: Egin, eta euskarara karri, eta euskaraz egin, ez?
2: Hori da.
0: Ze hori ere, zuek eskatuko zenuten, ez euskaraz egitea?
2: Bai, ez dugu ez da estabai datu, ez? Osea, ez leta guztiak dira euskaraz, eta listo.
0: Ba, bai, ze, jode, ez, behin esfortzu egin da, ez da Mario euskaraz etortzeko esfortzu egin da, ez, eutxi, ez, kaskago horri. Bueno, urrengo kantua, argi ilunetan, bada beste, ez zilo bateko kantua nola baitere, bueno, entzungo dugu.

0: gero pentsatzen zu, zertorako sartu da lasnik, oza, askotan gutxio ekimen ikue da nien, baina bueno, ba, fai hori ekogu.
1: Hemen elementu pila sartzen dituzu.
0: Bai. Larregi esango neuke nik oin, eh?
1: Kalo, ben grabatu da gero defendatu behar dian, ez da? Horia,
0: horia.
1: Ba, eta gero, gitarra bakarra izan da zama jolos egiten duen erikak ere, nabar bantzeko modukoa da. Horretik jo, ba, estiloa, bueno, bada ez, punk rocketik gerturatzen dena. Hardcore melodiko, hau bada mugako kantu bat, akaso? Hardcore melodiko eta punk rockaren arteko mugamugakoa. Baina, zenbat gauza egiten dituen gitarra bakarrarekin, nabar bantzekoa.
0: Bai, nik uste dut, ostras, lan itxela dagoela hor gitarrakin, gitarra hori basuko zantzun ez bakarra izan da, eta gero, hori, oza, ez da larreza.
2: Bai, eta adibidez lehenengo bi estrofak ez dira berdinak, eta, claro. Eta niri biak asko gustatzen zaizkit, eta uste dut geratu direla oso ondo.
1: Hor geno, karo, argilunetan, kontraste bat badago letran bertan, ez? Ze, itxaropen mezua badago, ez? Argi koloreak, bueno, argia koloreak badaudela, ez? Bizitzan badaudela esaten da, baina gero bukeran esaten da, baina non, ez? Baina non topatu daitezke. Eta gauza bera egiten duzue, harmonizazioarekin, maiorretan, menorretan, kontrasteak, joan etorrean dabiltza, hau da, zalantza asko sortzen dituen kantu bada, bai letran, bai musikan ere.
2: Bai, puntu ona, bai, bai, ados nago.
1: Nondik etorri zen ideia honena?
2: Ba, ez dakit, probablemente, ba, probablemente musikatik ez, musika egin genuen lehenago, eta ba, niri bai kantak hori esaten dit, ez? Eta, bai, kontraste hori, orduan, ez dugu komentatu, ez diogu galdetu, baina izan daiteke teoria ona.
1: Egina, bai, ze bada, ez, bueno, alaitzen doa kantua eta batean, ahi ba, ez, bai, ez da,
0: ez, emoak jarraitzen dugu izan.
1: Hori, ditazo, bueno, eta letra entzuten duzu eta gauza bera, eta ez, ahi ba, ez, sartzen zaitu olako bukle batean, pixa deseroso, sentiarazten duena, uneren batean, baina, era beran pozik, ez dakit, da, erratik, oso zaila iritu zaitu, mozio nasketa hori lortzea, eta kantuak nik uste dut lortzen duela. Urrengoa bide guztia aurretik, hemen, oktabak, tonalitateak, eta hemen bai koroetan oso emo ikusi zaituzte dela.
2: Bai. Kanta honetan?
1: Bai.
2: Bai.
0: Osa, abestia beba da, holan, pixkat, emo, eta... Ez, oza, ez dakit. Bai, orokorrien, bai. Oza, bestiak berak eskatzen dago, bai, ez?
2: Bai, eta gaia oso sakona.
0: Bai.
1: Ba, nik gai bezala ez dakit horrela den, baina harreman toksiko baten etete bat ikusi dut nik.
2: Izan daiteke, baina da patriarkatua.
1: Bueno.
2: Bai, noski, baina asmoa da...
1: Bai,
2: autokritika hori da. De hecho, kanta honekin bai eztabaidatu genuen lokalean, bai, osea, zalantza nagusia zen erabiltzea hori aitaren etxea, Gabriel Arestiren, esaldia, ez? Hori askotan erabili da, ba, Euskal Herria aipatzeko edo etxe bizitzak aipatzeko, osea, militantzia politikoa eta bar, eta guk ez genuen errespetu falta egitea, baina bai uste genuen zela momentua aldarrikatzeko amaren etxea gehiago eta aitaren etxearen gauza txarrak aipatzeko edo eztabaidatzeko momentua dela.
1: Baina,
2: uste dugu eta bueno, ari hori zalantzak izan genituen eta azkenean jarri dugu letra.
1: Bueno, jarri dugu.
0: Bai, eta argi esaten da bai, familiaren sama ez deko zule zuk zertan errepikatu eukin eta oza, norbera persona bat dala sortzen dan momentutik eta horrei aurrera egiteko, ba, askotan eten behar dozule zure familiarekiko eroso, bueno, koitzak ikusi daizela nahi da moduen, baina bai, etxe fisiko, etxe nukleo horretatik sortzen diesen gauz, beste gauza asko eba dozula eta horrei aurre egiteko altua.
1: Nahi, batzuetan, erabaki horiek hartu egin behar direla, naiz eta ez diren errezak izaten, batez ere ez, esan duzuna.

0: naz, etxe baten barroko gauzak, bueno, ba beste binkulu moto bat dugulako emozionala historikoki, ez hori ere etorri egin zaigu. Herrialde batzutan ez zain gogorra, ez beste batzutan gehiago, akaso?
1: Bai. Bueno. Hau sortu daigun guk gure bidea, ez?
0: Hori da, horregatik bide guztia, horretik, kantuaren izena ere. Entzongo dugu, zati bat, kantuaren ere.

0: ez dut aipatu lehen, baina kantu honek baditu break txiki pila bat. De txikiak, baina pila bat ditu.
1: Bai, bai, bai, ikus, bai.
0: Bai, ez da?
1: Bai, bai, bai, bai. Une oro gainera, oza, estrofaren zati guztietan, eta horre lako, bai.
0: Eta hori baiko, errezadan, gero, eramaten.
1: Ba, oso... Oso errez urtati jatan abesti bat da, eta ze tempo ebe oso komodu da, diretsako jotzeko, eta bastante, bastante erraz, bai, egiteza. Beste gauza batzuk da oso askoz beste txorrada batzuk esan da egun gatzabe diesenak, baina bai, da kontinuamente apurtzen dugu, ereikita apurtu, bai.
0: Mario Dori zuretzak ere oso adigotekoa da,
2: Bai, bai, bai, bai. Bai, eta estrofat pizkata raroak dira, bai. Baina ni super gustora jotzen dut kanta hau.
0: Begira, begira.
2: Bai.
0: Hori ere, garantzitxe zaten da, behin kanta bat egin da gero. Komplikatzen bat ima, bueno, behin gero errezateratzen bada gustora erizatetelako, hori gaitzerdi, bai. Gaitzerdi bai. Izaten da, ez fairi gabe. Bueno, Centauro, kantua esan duzuen moduan, segidan datorrena. Espero gabeko kantu bat esan duzue zela, hau.
1: Bai.
0: Tempo lasaia du eta kolaborazio bat ere bai. Ze hau kasualitatea da, gero jabetu naizelako, lehen nahi batu dut Ferrapoa.
2: Bai,
0: te ben, pero... hemen sartzen da, hemen bai. Horregatik dago ahotsa bi oktabatara, ez da?
2: Bai, hori da.
0: Nork zer egiten du? Ba, akizue?
2: Nik ez.
1: Abesterako orduan?
0: Bai.
1: Bai, ba, bueno, horre esan daigun estribillo zati horretan, oiukatzeko zati horretan, bai, dago erikin ahotsa atzetik.
0: Ados.
1: Baina asko ez.
0: Ados.
1: Baina, bai, egiz esan, horre eukin ginen zatzeuen egilarri igotzeko pixkat ahotsa erikena, ba, antzemateko apurtzua gehiago.
0: Ados.
1: Baina horre, hau letra de... Oza, frenada, ez, Mario?
2: Bai.
0: Bitxia da, espazioarekin zen lotura egin dituzuen. Jalei batean, hemen Centauro, zaget...
2: Bai,
0: ez dira. Zaget, espaziotik etorriko zen, edo mitologiatik, ferren kasuan bat edaki.
2: Bai, gurea terrenalagoak dira, ez?
1: Eklipseak zoratu egin gaitu.
2: Bai, urrengo dizkan gabertuko da eklipsea.
0: Kontuz, ea zenbat kantu etortzen dira eklipsen inguruan, eta zenbat portada eklipsen inguruan, kontuz.
2: Bai, bai.
0: Gai, errekurrente bat izan daiteke eta. Bueno, hemen bideak banatu egiten direla ulertzen dut nik. Bi pertsona edo bi ente, bi bide banatzen direla. Hori kontatzen naiz, hori kontatu nahi zuen?
1: Ez dakigu, baina, bueno, ba, bakoitzak ulertu izela ulertzen da moduen. Ikuspuntu desberdin asko aldauzen abesti bat dala uste dut. Eta bakoitzak pentsa da izela, nahi de,
0: bueno. Bueno, badu tempo lasaia, eta iruditu zait, ez dakit horrela den edo ez. Ez dakit baderantzen bakizuen edo ez. Momentu batean akorde bat, garbi dagoela. Distortxe gabe eta zer gabe. Bat, fondotik, ez da gizien unetan. Izan daiteke?
2: Hasieran diozu?
0: Bai, hasiera partean zen.
2: Ez dugu horatzen. Ez dugu horatzen, baina hemen bai badaudela kapa gehiago eta soinu gehiago. Baina garbi ez nuke esango, eh?
0: Ados. Baina nipa ez da...
2: Debekatuta dugula.
0: Ez da garbi ere komatxo tartean jarretan eukan, eh?
2: Bai,
0: ados. Bai, de papatean, belarrira esaten duzula, ui, gitarra hau, zer da?
2: Bai, hasieran daude akorde batzuk, ez rollo gitarra krujienteagoa, ez distortzioa berdinarekin. Hori egia da. Eta bajuak ere beste soinu bat dauka, kanta honetan.
0: Ados.
2: Honek hemen dago fuz bat jarrita. Zer bai erabaki genuen kanta honetan saiatzea diskan barruan egotea, ez? Egoten, baina bai saiatu ginen beste soinu bat bilatzen kantak eskatzen duelako, ez?
1: Bai, eta ez da gure terrenu ebe hain astiro juti ez da. Orduen beharrezkoa zan bola indar pixka deukiti hor atzien, ez? Berdin guruen horiek otie mantentze bat hor soinu horrena.
0: Tempo honetan zer moduz, Ibeko?
1: Ni gustora, gustora. Ni gustatzen zeiata, bai, Eta rebote asko da, euskan janekin, eta, bueno, azizik gauza batzuk, ba, ja, urtiek jota ikasten duzu zen gauza batzuk egiten ez. Eta bai da egia hemen kaja berdinak, kaja berdinekin grauta dau, baina bai dau bajatute bizkat bordoan erue gehiago, eta afina zinue bizkat ikutute igual.
0: Begira, begira, zaintzen gauzak ez? Kantoak,
1: bai, bai, claro.
0: Kantoak eskatzen duen era?
1: Bai, bai, hori da, hori da.
0: Begira, begira, ze interesgarri. Bueno, edizio fisikoa, Zagit, ze formatutan atera duzuen, bai, Erikek egin duela diseinua, ez da?
2: Bai.
0: Guztirako balio du Erikek egia.
2: Bai, bai.
1: Kartelak bai, bai. Egiten da, boin.
0: Pentsa. Zagit, edizio fisikoa, viniloan badator.
2: Bai, bai, espero dugu bihazte barru izatea.
1: Viniloa bakarrik izango da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Ados, pentsatzen dut bankan bidez eskuratu daitekela, zuei idatzita, eta zuzenekoetan, nola ez?
2: Bai. Hori da, hori da. Oraindik ez dugu ez da preorderik jarri, osea, ez... gure mailan ez dugu uste beharrezkoa denik, baina bai, bai bere ala jarriko ditugu salgai, eta bueno, egongo dira, laizter egongo dira dendetan, eta ba, saiatuko gara oiko distritan ere goten, ez?
0: Ados, gero... zuzenekoak, noiz dituzue, noiz abiatzen dituzue?
1: Ba, hori, urria...
2: Bai, gota, gota.
1: Lehen lengua urriak bederatzean ingo dugu, izango dala Akelarre Kulturelkartean Iruñan.
0: Begira.
1: Txantrean, eta joko dugu Galiziako talde batekin.
2: Ba, Les Fortunes Sons lagunekin.
0: Begira, begira.
2: Egongo dira biran Euskal Herritik, eta, bueno, joko dugu egun horretan elkar.
0: Zapatila pixka bat, ezta?
2: Bai, bai, bai. Egun horretan izango gara egu motela.
0: Pentsa. Eta gerora, gehiago badituzu edo oraindik lotzen ari zarete?
2: Bai, badaukagu batzuk eta saiatuko gara aste honetan edo datorren astean kartel bat ateratzen urte honetako kontzertuekin. Baina bai, Euskal Herrian zehar batzuk eta gero kanpoan ere data bi ditugu. Eta bueno, super prest eta super gogotxu jotzeko, ez?
0: Begira, eta kanpora ateratzea beti da, ez? Pixka bat ola berezi ezaten da talde bat entzat, ez da?
2: Bai, oso polita da. Eta bai. Jendea ezagutzen duzu, eta bai, interkambio polita, eta aukera polita jendea ezagutzeko, talde berriak ezagutzeko, eta bon, zure musika jotzeko, ez?
0: Hori da. Bueno, azken kantua, Lerrakor, abiadura, dinamikoa den kantu bat, baina argi eta alai bukatzen da berriz ere diskoa, musikalki, ze, bueno, utopia bat, pixka bat, eskatzen du ez kantorek, hau da, demorei eskorra dela, bai, goxoa den hori betiko du nahi dela ez. Eta maiz ez da beste zer hortik dator, hau da, goxo izatea dela denok nahi duguna, edo nondik dator eta maiz ez da beste zer.
2: Ba, uste dut dela pizkat, uste dut hori oso gurea dela, argi iluntasun hori, eta uste dut diskaren tituloak horrek adierazten duela.
0: Ados.
2: Osea, ez ere ez, baina maiz, kontraste hori, ez dakit, eh?
0: Begira, berazan dugu moduan, bai, izan.
2: Ma, nik super argi ikusi noela titula, osea.
0: Begira.
2: Nik hasieran beste proposamen bat neukan, baina hau... bueno, hau mai gainean jarri zenean, nik oso argi ikusi noen.
1: Ba, eta niretzako gai da, eta maiz ez da beste zer, abestin esaten da moduen kanta soil bat, baino, kanta soil, ero disko soil, ero musika, baino, ez?
2: Bai.
1: Orduen, ba, askotan gure urtetzeko... leku bakarra musika galako, eta maiz ez delako ez dezen.
0: Begira. Bueno, baina beste zerrezten hori, beste asko oso gustura hartzen dugu, hori ere. Esan beharra dago, eta bueno, bakantu horretan esan dugu bezala, argi eta alai bukatzen da disko bat, ohilena, eta benetan, bueno, bajon dizula, egindako lanagatik, eta zuzenekoak etortzen direnen, eta, bueno, hemen joango gara, guztiak kontatzen. Mari Ibai, mila esker, gurekin izatearen.
1: Zeu, eskerrik asko.
2: Bai, zuri, oso gustora egiten ditugu elkarrizketa hauek. Oso, super eskertuta gaude.
0: Eskerrik asko.
1: Eriken partez gorantziak, bai.
2: Bai, hori da.
0: Bueno, bueltan joan da dituzela. Eskerrik asko.
1: Zeu,
2: venga, gur.

0: Iker Gurrutxagarekin Musikaria Naiz Irratia Musikaria.
1: Zaitezen ba, kalegaren doinuekin akalegiak goena Rodriguezek lan berria plazaratu duelako. Epe bat izan da plazaratu duena, gauzak diren bezala, egia bat deitu da hau, eta hasiera batean disko behar zuenak, ba, epe itxura hartu du, eta epe desientetor rekomendira aurten. Patrikak lanarekin, kantuarekin, azten du. No la evitaré disco aún.

begira, esan dugu polemika kontua tekarri behar genuela. Gu noski solidario izango gara Macklemorekin. Bueno, kontua da, Macklemore artistak Ed Sheeranen zentsura jasan duela, horrela esan behar dugu, ze bota egin du bere biratik Ed Sheeranek herri palestinarrarekin izan duen solidaritatea tarteko. Bueno, ba, kontua da, atzetik etorri behar zuela berez Phineas, Lucas Graham, talde de Daniarrak haren partez jotzera, ba, hauek ere esan dute, buerez goaz. Eta gauza bera, Aaron Robi eta Pioga artistek, hauek ere irlandarrak, eta esan dute, guk irlandarrok, ba, kiko zer den kolonialismoa, eta gainera zer, eta honengatik bota dute Macklemore. Ba, izu, esiran, gera zaitezu bakarri. Eta Finea sekoizle eta musikariak ere, gauza bera, hau, Billie Eilishen anaia da, eta berez, ba, pira guztian izan behar zuen, Ego Amerikan, batez ere izan behar zuen berarekin, eta honek ere, gauza bera, izu, zapalduen aldeeko ahotxe izan beharrean kontrara jarri zara, agur. Can't hold us, kantua Macklemorena horren ariera ekarri dugu, horren karietara ekarri dugu. Bueno, ba, etxiran, ba, horrelakoetan, ba, gizu zerri nardan, herri palestinaren alde, eta ez, behintzat, isilarazi Gazan eta inguruan gertatzen ari dena. Bestela horrelakoa gertatzen dira. Bat bota eta atzetik, solidaritatea. Herri zapalduek badakigulako elkartasuna zer den. Go hard like I got to eat it with my heartbeat. And I'm eating at the beat like it gave a little

Golden Speedway σε Talia The Wow. Angela Sincerely deitzen da kantua, erresuma batuko talde horietako bat, power poparen bueltan da biltzanak. Eta Euskal Herrian izango dira dozen egunetan, Geldoradon, edota bihar, esaterako, bihar, agenda kontuekin hasi garelako, kafean zokiko kutsa beltzean izango dira. The Speedways, bueno, harri dago ez, power pop britan.

munduragoa zen. Eta bai, hauek zintzen dut beste nonbaitekoak izan. Los Angelesekoa, Hollywoodekoak dira. Jarrokaren eta glam metal eta hauen, bueno, ba, arrobi dekazin horretakoak. Eta Faster Pussycat deitzen dira. Totem aretoan izango dira, zile bakarrik izango. Blacklist Union, Femme Fatale eta Fitchet Lorraine taldeak ere bertan izango direlako. Ba, guk Faster Pussycat ekarrena izan dugu, ja, derrogei urtetik gorako ibilbidea duen taldea delako. Eta hien kantu berrien ere eskuartan dugulako Motorbike deituriko kantua. Esan da zela, atabalen ez totemen, atzarrabian izango dira Faster Pussycat.

Habe bado, haber un za faster pusikaten musika. Bueno, esan dugu bezala, hauek totemen atarrabian izango dira Blacklist Union, Femme Fatale eta Future Lorraine taldekin batera. Eta uberriz, Novato. Eta F bat band edo F1 bandekin izango da, bi hauek elkarrekin izango dira. Naiz eta bere kantua den Lento, Novato artistarena, Kafe Antzokian, areto nagusian izango dira, esan dugu aurretik ez, de pusikat, barkatu, de Speedways izango direla kutsabeltzean. Ba ondoren, Novato eta F bat banda. Javier Zalakain urdulizarraren proiektua da Novato eta hau Lento.

Gaur Nabe 9 bi talde arituko dira eta horietako bat hau 1988an sortutako Integrity taldea. Cleveland, Ohioan sortua agina bat geldialdi egin dituena. Bueno, bat Devil Down izaneko kantua bezalakoak etorreko dira. Abia da bizi, abia da bizi, esan dugun bezala. Nabe 9 era Bilbora.

eta hauek ere metalaren bueltan dabiltza, death metalaren bueltan. Atxurra taldekoak gira, Mailu Itze Buru izeneko lana atera dute, Hondarribiakoak gira, izan ezagunak tarten, Gari Arraio edo Nestor Uranga. Hainbat proiektuzan elkarrekin egirenak, horrengo baterian, Arraio eta Uranga basua. Carlos Osoko eta Unai Basetarekin batera, eta nabenoen izango dira integritikoekin batera. Hau, garaile kantua da.

band EAC izeneko lana aurkeztuz dabil, eta bakete Bilbon izango dira, Merkaso eta Lumier aretoan. Ramona's First Evil Boyfriend

Laura Bells dau, Kolombiar jatorria duen artista nafarra. Bueno, alako zera bat izango da, elkarketa bat, zentralen bigarren aretoan, Atrapados delakoa, La Lucy dice, Fleak, HG, AMS, QQW, eta Laura Bells, denak ere, mori.

azkaotarrak dira hauek, The Soulanders taldekoak estilo eta hizkuntza desberdina fusionatzen dituena, soinu propioa lantzen duena, eta Atlantikaldian izango direnak, Atlantikaldiaren 2026. Edizioa, bihar hasiko delako. Eta tartean, The Soulandersekoak ere aretuko dira. Hau, aurkeztuko dizugu lehendabizikoa biharkoaren atarian, zenbaitetan kantua duzu hau, Iter diskotik aterazen duguna.

Hirugarren eta azken talde bat ere izango da bihar, ba, esan da, zera, Atlantikaldian, hori Besaide taldea izango da, Besaide taldeak ere, bere lana aurkeztuko du, ba, gizue, kanpokoa eta bertakoa uztartzen dituztela Atlantikaldian, eta kasu honetan, ba, Besaidekoak izango dira bertan. Folk doinuak, Gorka Bravo, Barreiro, Teresa Jareño eta Aritz Mugartegiren eskutik Iruste izeneko lana atera zuten, eta hemen tartean, bueno, erreteri erraten zuten dugu, horretar bat, Arkaitz Miner, Ireian Sorena eta Carlos Agirekin batera, hemen horretar izeneko kanpoa.

Gasteiz aldera joko dugu, rengo talde aurkezteko, ni hil deitzen dira, eta, bueno, demora bat bai, kanto batera zutela. Kontua da, Orba izeneko disko aterako dutela, iragarri dute azaroaren seian etorriko dela disko hori. Eta basoa dela aurretik ezagutzen dugun kantu bakarra. Hortaz, bueno, ba, kantu hori etorri bitartean, hau entzuko dugu. Kantu hori, bilduma hori etorri bitartean, basoa. Ni hil, Gasteizarrena.

Gasteizen segiko dugu Izaki Gardenaken kantu berrienarekin. Itzal handi bat, bi kantu atera dituzte, bat kontzertu iragarri, bira bukaera handi.

Bizar, orain arte rap munduan ezagutzen genuen. Ba, orain horrelako zagit Dream Pop ukitua duen proiektu bat jarri du martxan. Eta gok gogoko izan dugu kantua, ba, benduak amalau deitzen da. Eta, bueno, bat diskoa topatu dezakezue, ba, plataformetan, Saldutek diskoa.

0: rap munduan ibiletako bat popa egiten, baina beste dugu rapean.
1: Eraizte nahi diek
0: Mesele kree pitzazontzi baten bere erara bueno, egurra emateko aprovechatu beste kantuetako bat igandero single bat bigarren atera du beste bi falta dira aterako direnak datozen aste

Hortxe beraz, Mesiela Krepen itxasontzi baten kantuaren moldaketa hau, kenio hau, moldaketa baino gehiago. Eta azken batekin agurtzera goaz gu, Turnstile talde estatu batu errak, bere Never Enough diskoaren bertsio diskoa egin duelako, eta hoien artean, besteak beste, nork eta zer Elton Johnek ere parte hartu duzin Stars kantuan. Argi eta garbi utziz, Turnstile-en musikak estiloz aldatuta ere funtziona dezakeela. Ba honekin agurra, bihar eguerdiz, bazkal ostean bai, musikaria, gauean futbola izango dugu, hortaz, bihar iruak arte, agurtuko zaituztegu, honen bestez,

0: That was really good.
1: Amazing. He lost his
2: mind today. Kaixo, Iskandar Fernandez naiz, eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
3: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren Naieran, webgunean eta podcast plataformetan.
2: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko gara ere, Nizbenka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

Ongi etorri hirugarren saiora. Ni Miriam Lujuana naiz eta gaurkoan aztertuko ditugu Lur diskaren beste bi abesti. Hauekin batera ere erreferenteak eta beste abestiak aztertuko ditugu, beste abesti mota batzuk eta nire konposaketa, nire letra eta zertaz inspiratu naizen eta zeintzuk izan diren nire erreferenteak aztertuko ditugu. Has gaitezen txoriak abestiarekin.

txoriak abestiak oso historia divertigarria dauka, ze nik egin nuen 14 urterekin, eta konposatu nuen ze ezin nuen lorik egin. Hau esan zen, ba hori 14-15 urterekin, eta gau ilun batean esnatu nintzen goizeko ordu bi, eta bueno, esnatu ez, ezin nuen lorik egin. Orduan, hartu nuen nire libreta, holan libreta txikia, eta momentuan gainera argi barik, eta ikusten nuen bakarra zen kaletik ateratze etortzen zen argia, ezta. Orduan, hasi nintzen pentsatzen, bueno, zeri buruz egingo dut abestia. Eta bapatean entzun nituen txoritxo batzuk nire leiotik. Eta ez dakit horrek inspirazioa edo sortarazi zidan, eta hasi nintzen txoriei buruz hitz egiten. Eta hasi nintzen holan pentsatzen, txorien bizitzan egan hasten dira. Venga, jarriko gara holan sakon, profundo, eta zen nintzen holan letra komposatzen. Bueno, irakurriko dugu elkarrekin. Txorien bizitzan egan hasten dira haizearen taupadekin. Egun guztietan, arratsalde honetan, egan hasten dira. Ta honek suposatu zuen nire bizitzaren aldaketa bat aste hartzegoela, ezta? Txoriak bezala, ba, batzutan mugitzen gara, eta bueno, nik ikusten nuen hau nire konfort zona bezala. Nengoela nire etxean, modu metaforiko batean esaten dut, jarritzen duen momentuz nire gurasunetzean, nahiko zaila daukagu, baina bueno, bai, holan nengoela aldaketa bat pairatzen, eta ez da, orduan, bueno, jarrituko dugu, eta hasten da ez daten, hemen nago eguzkia ikusten, beroa sentitzeko bizitza pasatzen, bai, ikusten dudala, hau guztia, segatatzen da, ba, arro, bihotza sutan daukat, baina, eta hemen gertatzen da, ba, deskribatzen duela, non nagoen, ni, bizitza ikusten dut txorien kaiolan. Hau da, ni arro sentitzen az, bihotza sutan daukat, gauzak egin nahi ditut, aldaketak egin nahi ditut, bidaiatu nahi dut, gauza berriak ezagutu, probatu, egin nahi ditut. Baina, kaiola baten barruan nago sartuta, eta horrek suposatzen du, edo ies egin behar dudala, kaiolatik, edo, bueno, atea ez dut jarri irekita ditxita goen, hori ja norberak jakingo du, ez da? Zea besti hau bebai pues, pertsonalizatu alda nahi duzun moduan. Baina niretzat zen momentu horretan, ba, nekiela nire norabidea, ez da? Artista munduan askotan gertatzen da, badakigula zein, edo badaukagu pasio bat dela, ba, artea. Kasuan, ba, musika. Eta badaukagu argi, ba, disko bat atera nahi dugula, abestiak egin nahi ditugula, kontzertuak egin nahi ditugula, eta honetaz bizitzea gustatuko litzaigukela. Baina oso zaila izaten da, ezta? Guk ikusten dugu hor eguzkia, eta eguzkia izango litzateke gure helburua, nora joan nahi dugun. Baina txorien kaiolan nago, bai, txoritxo txiki bat naiz. Eta oraindik ez naiz hasi egan egiten. Tarduan, horra berriro errepikatzen da sarrera, gero estribilloa bihurtzen dena, eta hasten da holan txorien bizitzan, egan hasten dira izearen taupadekin. Egun guztietan, arratsalde honetan, egan hasten dira. Eta pasaden saioan bezala, hasten az, olako melodia bat egiten, letra barik, eta honek irudikatzen du nire bidaia. Hau horrela zegoen hasiera batean eta abestiak ez zeuka letra gehiagorik. Zer gertatzen da? Hau sortu nuena 14 urterekin. Eta nik uste urteak pasatu behar zirela abestiari amaiera bat jartzeko. Eta orduan heldu zen momentua grabatzeko estudioan bertan, eta esan nuen behitu, edo orain edo inoiz ez dute egingo. Orduan jarri nintzen holan azkar nire produktarekin, eta idatzi genuen bigarren eta azken zatia, nik uste definitzen duela gehiago
nor naizen ni gaur egun. Ez da konparatuta, ba nire 14 urteko umean nintzen horrekin. Eta honela esaten du. Hemenago bizitza pasatzen, gauzak aldatzea nahi dut, baina ez dakit ies egiten. Zenean presio hori daukagu, ezta? Gizartean karrerak iteko eta tartea askotan ez da ikusten bizi modu bat bezala. Orduan badago beldurra eta hori nabarmena da. Jarrituko dugu. Urduri nago, bihotza sutan daukat hor ere erreferentzia bat, ezta? Egiten dut, ba, eskenean sentsazio hori jarretzen dudalako izaten. Baina badakit orain dela egan egiteko momentua. Hau da, 10 urte pasatu behar izan dira. 14 urterekin hasin eta 24 urterekin grabatu. Baina 25 urte ditut, baina esan dut urte pila bat pasatu behar dira. Eta landabe jarretzen dugu urduritasun da beldurrarekin. Baina aldatzen dena da, nahiz da urduritasun da beldurra hori izan, ba saiatzen garela nahi duguna egiten eta helburu horretara ailegatzen. Bai, eta lan eginez eta gauzak lortuz, baina gauzak horiek lortu izan ditut nire kasuan edo lortzen ditugu lanarekin, ba lortzen dugu nahi duguna. Kasu honetan ba bada diska bat ateratzea, txoriak abestia ateratzea bat batean irratian edo Spotify edo plataforma guztietan. Hori badan niretzat oso helburua, oso helburu lehen ikusten nuena ezinezkoa eta orain errealitate bat da. Guazen orain entzutera zeintzuk izan diren nire referenteak edo inspirazioak abesti hau sortzeko. Hasiko gara abesti bat oso famatua dena eta segurazki zuek guztiok entzun duzuena noiz baiten, eta bada Fito eta Fitipaldisen Por la boca vive el pez. Oso abesti tipikoa jartzen dutena jaietan, eta nahi nuen gaurkoan jarri eta gainera abesti honekin, ze uste dut baukala kutxun hori energia antzekoa daukala, eta ez dakit benetan esaten ze gauzatan den antzekoa, baina niretzat daukate olako energia antzekoa, kolore antzeko, bueno, nire sartzen da sinestesia horretan, baina bueno, guazen entzutera eta zue komentatuko duzu ebe bai, ea zeo zer topatzen duzuen edo bai nik ikusten dudan berdina ikusten duzuen.

orain entzungo dugun bigarren abestia deitzen da Coming Up Roses, eta Keira Knightley aktoreak abesten du. Zergatik, bueno, bada filma baten abestia, Begin Again deitzen dena, eta bueno, aukeratu dut abestia, baina aukeratu alnuen filmako edozein abestia, denak nahiko politak dira, nire ustez, eta bueno, abestia hau aukeratu dut, bedo, bueno, filma hau aukeratu dut jartzeko honetan, ze ustut, honek badaukala holan kutxun hori akustikoa eta gogorarazten dit diskak sortu alditugula disketze izan barik. Eta hori azkenian hori da izan da nik egin dudana, orduan filma hau entzuten eta ikusten dudan bakoetzean beti amaitzen dut negar egiten, negar sotinka batean, eta bitu ez duela amaiera txarrik izaten, spoiler, baina bagor zeo zer nirekin konektatzen duena, orduan utziko zaituzte entzuten eta gomendatzen dizuet Begin Again filma.

Eta nola ez, amaitu behar dugu euskal musika oso ezaguna dena abesti batekin, Ken Zazpirena, Gaueko Argiak deitzen dena. Abesti hau oso oso pertsonala da, niretzat oso oso guai, ze gogorarazten dit, ba, 12 urterekin zenbat alditan entzuten nuen, jartzen nuen lupea menda berriro entzuten abesti berdina, eta horrelako sentsazioa nahi nuen nik ere transmititu abesti honekin. Orduan hemen daukazue, Gaueko Argiak.

Gaua heldu da bestiarekin jarraituko dugu. Lur diskaren seigarren abestia da, azken aurrekoa. Eta ja, bueno, urrengo astean amaituko dugu lur diskarekin. Eta bueno, izango da gure azken saioa. Eta zer egin aztertuko dugu. Baina oraingoan gaua heldu da bestian zentratuko gara. Eta honek baditu pila bat abesti erreferentzia txat hartu dudana. Bueno, hasiko gara irakurtzen letra. Gau heldu da abestiak referentzia batzuk ditu bere barnean, eta letran aipatzen da gauza bat dela Bilbo iria, ez da, ni bilbotarra naiz, eta askotan ikusten dut eta entzuten ditut kantak hitz egiten dutena herri baten bati buruz. Ba, izan ala Donosti, izan ala New York, askotan entzuten da. Justo bat banik

erritmo finko bat adirazten zuena, beste rollo batekoa, eta nahi nuen bebai gainera lur diskaren barruan erakustea nire fazeta ezberdinak, ez da? Ze badago fazeta bat olan lasaia, sugean azalan entzuten dena, indartsuagoa entzuten dena, pusa, adibidez hemen txoriak abestian, edo euskeran, edo euria, beste rollo bat dela, eta nahi nuen lur izatea nada, tipula bat bezala, eta izatea kapa ezberdinak, ez da? Hasier, eta hori gainera ikusten da diska fisikoan, ze kanpoan ikusten da lurra, ikusten dira loreak, baina gero barruan badauz gauza gehiago, bai? Orduan gaua heldu da, nik uste, lur diska banatzen badugu bitan, eta esaten badugu alde eguna izango balitzu zela eta gaua, nola ez, gaua heldu da izango litzateke gauaren abesti bat. Orduan jarraituko dugu letrarekin. Gau aldu da Bilbo irira, kaleak utzik ikusten dira honetan. Ilargiak, eta hemen aurkezten da zein den protagonista, gaueko eguzkia, ikusten du itzaletan gertatzen dena. Orduan honetan, adierazten du ilargia dela protagonista, eta lehen kontatuko du zer gertatzen den kaletan, Bilboko kaletan gauean, eta zer gertatzen zaion ilargiari. Baina ilargiak ez du parte hartzen. Baina ilargia bakarrik sentitzen da. Baina ilargiak ez du kontatzen zenbat maite duen eguna. Hemen sortu nahi nuen amodio historio bat, baina amodio hau ezinezkoa da, inoiz ezin da gertatu. Eta hori adierazteko, nahi nuen erabili naturazko elementuak, eta gauean dausen elementu nagusiak izaten dira, bueno, izaten da, ilargia, ez da, eta izarrak. Orduan nahi nuen adierazi Bilbo irian eta itzaletan gertatzen dena, ilargiak ikusten dituena, hori, amodio historia batekin. Orduan, estribilloan, edo, bueno, da zubia moduko bat, adierazten du hori, ez da, ilargiak ez duela parte hartzen itzaletan gertatzen den gauza hoietan, ez da sartzen horretan. Eta ilargia gainera, ilargiak ikusten du hori gauero, baina ez du parte hartzen, bakarrik sentitzen da, eta ez du kontatzen, behera ere maite mituta dagoela egunaz. Orduan, zer gertatzen da, bai, ilargia joaten denean eta eguna etortzen denean, momentu baten ikusten dira, baina oso minutu gutxitan kointziditzen dute elkar. Orduan, maitasun historia hori inoiz ez da izango posiblea. Abestiaren letrarekin jarraitu baino lehen entzungo dugu kanta, eta gero joango gara bigarren paragrafora eta jarraituko dugu azaltzen pixkat zertan datzan. Zuekin gau aldu da.

0: Lehenengo paragrafoan orduan entzun dugun bezala eta zubian, pues ahí deitze egiten du horretaz, ezta, amodioaz. Eta oraingoaz bigarren paragrafoa entzutera eta gero hasiko gara bebai erreferenteak entzuten eta komentatzen. Bigarren paragrafoan adierazten du. Adoratsua, dizdiratsua, besteen ahoetan entzuten dena da. Bai, eta orain ilargiaz ari gara. Baina ez da usartzen sentimenduak adierazteko. Elkarrekin lan egiten dutelako. Bai. Hemen ere jarraitzen dugu ilargia eta eguna hitz egiten, baina hau estrapolatu aldugu beste gauza baten, ez da? Izan alda eguzkia eguna eta ilargiaren arteko gauza bat, baina ere izan alda gure gauza bat. Bai, bueno, ez nago, hau sortu nuenean, ezen pertsonala eta ez da pertsonala, oza, inoiz dut honelako gauza bat bizi, baina ez dakit, hainbeste musika entzun dut honi buruz hitz egiten, nahi nuela nik ere sortu horrelako gauza bat. Labur bilduz, esan dezakegu lur diskak dituela besti mota ezberdinak, gai ezberdinekin, eta gaualdu da, nahazten du amodioa, Bilbo iria, eta bueno, gure kulturarekin. Orduan, bai, honetan ere referentziatzat hartu nahi dut, eta ezagutzen ez nuena, da Japonian, olako historio bat, dela ari igorrien historio bat non pertsona bakoitzak dauka bere aria gorria, muturreko bat, ez da, estremo bat, eta beste muturrean dago gure pertsona, gure laranjardia esaten dena. Eta bueno, ba, enuen ezagutzen, bai, justo abestia sinentzenean sortzen eta lagunekin komentatzen, aipatu zidaten hori, eta bueno, ba, kuriosoa irutu zitzaidan. Orduan hau ere aipatu nahi nuen. Eta bueno, guazen orain esatera, ze abesti ditut ola nerreferente gisa abesti honetarako, eta nola ez, hasi behar gara, bai ala bai, komentatzen Nina Simoneren Feeling Good. Azkenian kanta sortu nuenean, ja ez letra baizik eta rolloa eta estiloa, zentratu nintzen abesti honetan. Nik uste nabaria dela inspirazioa, eta estilo eta aukerak eta erabili diren instrumentuak, baina bueno, utziko dizuet zuei ere entzuten eta begiratzen ea ba erreferentzia hori ere ikusten duzuen.
1: Birds flying high, you know how I feel.

abesti honekin batera, badaukat beste abesti bat asko gustatu zitzen zaidana be bat nerabean nintzenean, eta batez ere bideoa pila bat gustatzen zitzaidan, ze abesti hau egiterako orduan, nire buruan ere neukan referentzia hau, ezta? Nahi nuen olak sentiaraztea nengoela taberna baten, jazz taberna baten, All New Orleans eko olan estiloarekin, eta entzuten dena musika zuzenean, horrelako abesti bat nahi nuen sortunik, eta horregatik David Gilmouren The Girl in the Yellow Dress abestia eta bideoa benetan gomendatzen dizuet ikustea, ulertzeko zelako ambientea nahi nuen nik sortu, zelako giroa, eta bai, hor plasmatzen da super ondo nire abestiaren arima.

Eta orain amaitutzat emango diogu saioa azken erreferentze honekin, eta nola ez, aipatu behar dugu La La Land filma musikala. Kasu honetan aukeratu dut sorkuntza pieza bat ez daukana letrarik, baina ere uste dut oso ondo islatzen duela jazz New Orleans estiloko eta blues soul horrelako giro hori. Orduan amaituko dugu saioa modu honetan, espero dut benotan bazuek disfrutatzea musika honekin. Badakit oso musika ezberdina dela, eta bueno, saiatu naiz aukeratketa anitza egiten saioetan zehar. Beraz, bueno, ikusiko dugu elkar urrengo astean, laugarren eta azkenengo saioan, eta musu handi bat, eskerrik asko eta agur.

0: duzue horioko aurrek hori koloreai aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Gordina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bide horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ver.
2: Esa
0: pertsona bat. Txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh.
0: Oida, oh. Oida ni guzek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Ni nire kotxeko elkarrezketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Pero el programa que tengo yo, la normal, es que no.
3: Vita Piku, aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube kanalean.

0: badakizue Orioko aurrek hori koloreai aupa Orio kolorea esate diotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
0: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen jartze diotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte ezin dio, ezin dute da txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ver,
2: esa
0: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
2: Oh!
0: Oh, oidan iguzek gai interesgarria. Kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bala hor, eh? Has estado.
0: Oh. Bueno, bueno.
2: Pero el programa que nunca digo, la normal, es que no.
3: Vita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean. Naiz Irratian, klasikoak.

2007 urtean de Uskiz talde bizkaitarrak Barikun diskoa kaleratu zuen. Rock and rollaz jantzita disko honen tripetan aurki dezakegu jarraian entzungo dugun kantua, Gabero Zubarik.

0: Estefanetaren ondora eta zanko, emeretzi maion handreok,
1: ikustea baino gehiago. Bizi gurekin Euskal Kirolaren itzordu nagusiak. Naiz irratia.
2: Klasikoak. Naiz irratian.

maitatzen zaitu dalako Tapia eta Leturiaren abesti mitikoa, 1980ean argitaratu zuten Juergasmoa izeneko diskan entzun dezakegu, eta baita ere jarraian Naiz Irratian.

parte hartu Naiz Irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299 zenbakira. Piztu irratia.

2018. urtea Benito Lertxundik ospakizun gauean izeneko diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan barne biltzen du kimu bat zuaitzan abestia.

Elduesoko espetxeari abestu zion Joseba Tapia musikariak 2013an argitaratu zuen Tximela Kapitainaren Izarrak izeneko diskoan. Horrela definitzen du espetxea urrengo abestian, inork nahi ez duen etxea.

Erdoilarena horixe abestu zuen lehen aldiz Ruper Ordorikak 1980 urtean.

0: irratian klasikoak.
1: Hortzemugak begietan izeneko bere 6. disko atera zuen Kentzazpi musika taldeak 2010. urtean, disko horretarako konposatu zuten Itxasoa gara abestia. Begira.

Mila bederatzireun eta laurogeita mabigarren urtea, Bakezaleak diskoa. Angel Duvaldek disko honetarako konposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: Arnaldotegik eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bildu Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio, zintzo eta eredugarri aldarrikatu du lubakiak utzi, zubiak eraiki eta ezberdinen artean akordioak lortzeko. EH Bilduko idazkari nagusiaren arabera mundua dagoeneko sakon aldatu da eta ezoiko egoera globalari ezoiko neurriekin erantzun behar zaio. Testu inguru horretan lidergoan bizio nazionala eta erabakiak hartzeko gaitasuna ezinbestekotzat jo ditu.
1: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarat ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik. Gu politikan gaude jendeak dituen beharrei aurre egiteko eta konpontzeko. Eta beraz, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak merezi dute politika bat serioa. Isekatik aratago, frivoletatetik aratago. Herriari gauzak alik eta argien esaten diona. Herriarekin konpartitzen duna politika esparru hori.
0: Bezalde Maider Etxebarria Gasteizko alkateak gazteek politikaren bidez gizarte eraldatzeko duten ausardia nabarmendu du Euskadiko Gazte Sozialisten 12. Kongresu Nazionalaren irekieran. Bilkura asteburu honetan egiten ari dira Gasteizko Goiuri jauregian. Polarizazioak eta erradikalizazio politikoak markatutako testu inguruan gazteek bizitza publikoan parte hartzaren garrantzia azpimarratu du Etxebarriak. Etxe bizitza publiko gehiago, kalitatezko enplegua, justizia soziala, ekologikoa, bekak eta garraiorako laguntzak aldarrikatzen dituzten gaztengan konfiantza izateko eskatu du. Eta bestalde, Javier de Andres, Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko presidenteak bere alderdia PNV-rekin desengainatua dauden herritarren ahotsa gisa aurkeztu du Arabako militante eta kargo historikoa komentzeko ekitaldi batean, hezkuntzan, migrazioan eta nortasunaren arloan egindako kudeak eta egotzi dio alderdi jeltzaleari. Eta nazioartean Nepalek 17 milioi euroko kalte ordaina eskatu dio Nazio Batuen galera eta kalteen funtsari azken hondamendiak eragindako kalteei aurre egin alizateko. Herrialdeak berotegi efektuko gas historikoen 0,01% baina ez du xuri, baina larrialdi klimatikoaren ondorio larrienetako batzuk jasaten ari da. Duela hiru asteko hondamendiak 1,403 hildako eta 6,000 desagertu baina gehiago utzi ditu. Hasieran lurrikara bat jozuen Luiziriaren eragileentzat, baina Estatu Batuetako zerbitzu geologikoaren arabera, energia sismikoa Latang mendiko glaziar baten kolapsoak eta ondoreko hondakin fluxuek eragintzutela dio orain hipotesi nagusiak. Eta kiroletan Osasunak bana berdin du Rayo Vallecanoren aurka Sadarren eta hiru poroteko bolada eten du. Gorritxoeko bera egin dute defentsa, baina baloiarekin arazo handiak izan dituzte eta ia ez dute arriskurik sortu aurkarien arean. Eta saskibaloian Baskoniak 86 eta 84 galdu du Juventuten aurka Superkopako finalerdian. Gasteiztarrek norketa kontrolpean izan dute lehen zatiko tarte luze batean, baina atsedenaldiaren ondoren bera egin dute. Nico Laprovittola izan da etxekoen jokalaririk erabakigarri 27 puntu sartuta.
2: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoan aipatu digute errepideak lase daudela horrela jarrai dezatela eta eguraldiaren xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzeren eskutik.
3: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere eta gainera temperaturek gora ingo dutenez barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean akaso goio deiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat ere trabarik egin gabe eguzkiari giro eguzkitsua jarrepena izango du eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparaldetik finkatuko da eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen hegoisuria, baina gehien bat Nafarroa erdietegoan. Temperatura minimoek eta maksimoek gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean erantzituko dira, maksimoak ipar isurian 20

Eskerrik asko, musikari guztiei. Txalo handi bat musikari entzako. Hau izan da orkesta. Korua, biba zuek. Eskerrik asko.

aberazken urte honetan zelan kantatzen dugun. Ondo, ondo, ondo, sopranoak bakarrik. Oso ondo! Eta bariton oktaba joek. Bai, gizonezkoak ere oso ondo, oso ondo, oso ondo. Beraz, eta urten danak ondo afinaturik egingo du kontzertu itzela. Lehenengo kantua, beh.

0: Informazioaren aria naiz irratian. Iraia Kamra.
1: Egunon, eguerdiko ordu batak dira naiz irratian zaude. Espainiako poliziak Iruñeko Aitameni egoitza psikiatrikoko erabiltzaile bat atxilotu du suan aita piztu izana egotzita. Ostiral gauean izandako sutean 56 urteko emakume bat hiltzen eta beste 18 pertsona ospitalera eraman behar izan zituzten. Ikerketaren lehen hipotesiaren arabera atxilotuak egoitzako beko solairuko gela batean piztu zuen sua. Emakume ospitalean dago poliziaren zaintzapean. Epaileak haren egoerari buruzko erabaki hartu zain. Sutearen ondorioz 50 bat paziente beste leku batzuetara eraman behar izan zituzten eta Espainiako poliziak ikerketarekin aurrera jarraitzen du Iruñeko udaltzaingoaren laguntzarekin. Politikan Arlando Oltegi eztabaida politikoaren maila igotzeko beharra azpimarratu du EH Bilduk Gasteizen egindako konferentzia politikoaren hasieran. Horretarako politika serio, zintzo eta eredugarria aldarrikatu du.
2: Euskal Herria tiene que ser vanguardia también en una forma de hacer política seria, honesta y honrada, huyendo de las trincheras y construyendo puentes para la esperanza y para el cambio político y social. Eta hor, berriz ere berretxi nahi dugu hori. Gu ez gaude politikan zarat ateratzeko. Gu politikan gaude konpromisoagatik. Gu politikan gaude jendeak dituen beharrei aurre egiteko eta konpontzeko. Eta beraz, Euskal Herriak eta Euskal Herritarrak merezi dute politika bat serioa. Isekatik haratago, friboletatetik haratago. Herriari gauzak alik eta argien esaten diona. Herriarekin konpartitzen duna politika esparru hori.
1: Bestalde, Javier de Andrés, Euskal Autonomia Erkidegoko PP-ko presidenteak bere alderdia EAJ-arekin desengainatuta dauden herritarren ahots gisa aurkeztu du. Arabako militante eta kargu historikoa komentzeko ekitaldi batean, hezkuntzan, migrazioan eta nortasunaren arloan egindako kudeaketa egotzi dio alderdi jeltzaleari. De Andrésen arabera, PP da Euskal Nortasuna hobekien defendatzen duen alderdia alegina eta lana babesten dituelako.
3: En este momento, quien mejor defiende la identidad vasca somos nosotros, porque nuestro proyecto precisamente es el que los vascos han representado en la historia, el del mérito, el del esfuerzo, el del trabajo. Eso es lo que nosotros defendemos. Precisamente la identidad vasca por encima de este modelo woke, queer, de izquierdas, que ya solamente es esa mentalidad que Pedro Sánchez, que Podemos, que Irene Montero y que el PNV han asumido.
1: Eta nazioartean Nepalek 17 milioi euroko kalte ordaina eskatu dio Nazio Batuen galera eta kalte funtsari azken hondamendiak eragindako kaltei aurrera egiteko. Duela 3 asteko hondamendiak 1,303 hildako eta 6,000 desagertu baina gehiago utzi ditu. Hasieran lurrikara bat jo zuten Luiziaren eragiletzat, baina Estatu Batuetako Zerbitzu Geologikoaren arabera, energia sismikoak Latang mendiko lazer baten kolapsoak eta ondorengo hondakin fluxuek eragin zutela dio orain hipotesi nagusiak.
0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Trafikotik aipatu digute errepideak lasai daudela, horrela jarrai dezatela arratsaldean zehar ere, eta baina esan da guraldearen xetasun guztiak ezagutuko ditugu Iker Ibarluzearen eskutik.
4: Eguraldi eguzkitsu eta egonkorrarekin jarraituko dugu igande honetan ere, eta gainera temperaturek gora egingo dutenez barnealdean bero pixka bat egiten hasia izango da. Zeruari dagokionez, goizean beheraino pixka bat agertuko zaigu barnealdeko bailaretan, baina oso azkar jasoko du eta behin jaso ostean zeruan urdina nagusituko da eta eguraldi eguzkitsua izango da. Arratsalde partean akaso goio behiren bat edo beste ikusiko da zerua, baina bat eretrabarik egin gabe eguzkiari, giro eguzkitsua jarrepena izango du eta eguraldi lasaiarekin emango diogu amaiera egunari. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean iparraldetik finkatuko da eta orduan bolada bizi batzuk utziko ditu bereziki lurraldearen ego isuria, baina gehien bat Nafarroa erdietegoan. Temperatura minimoak eta maksimoak gora egingo dute, minimoak 8 eta 15 gradu bitartean errandituko dira, maksimoak ipar isurian 22 eta 27 gradu bitartean errandituko dira, eta ego isurian 28 eta 31 gradu bitartean. Temperatura maksimoetan freskoenak Bizkaiko kostaldean emango dira, altuenak aldiz

0: Motxilena gomidatu dugu gaur. Igartza bekari esker ondutako arrain ezur bat eztarrian liburuarekin aurkeztu zen 2023an Euskal Letren plazan. Bigarren lana dakar orain, etxe arrotz hau. Hau ere narrazio liburua. Kaixo Latz, zer moduz?
1: Kaixo, ongi, eskerrik asko.
0: Irakurle bezala ipuinzalea zea eta idazle bezala ere bai. Zer dauka ipuinak narrazioak hainbeste erakartzen zaituena?
1: Bueno, gauza asko ditu, bere laburrean, ez dakite, badu kolpea, itz gutxitan gauza asko esateko eta erakusteko bidea ematen du, badu jolas puntua ere bai, bueno, beste generoek ere izan dezakete, baina bueno, ez dakite, ipuinak ere hartu lezake hori, eta ez dakit, ez daukat erabakita zergatik gustatzen zaidan, baina bai, bada gustatzen zaidan genero bat. Mm-hmm. Bai.
0: Tamaina laburragoa du, bai. Noski novela batek baino, ez da, eta bai irakurtzeko orduan, da idazteko orduan ere, pues ez du, ez da, arnaz luzeko lana, zu bihurtu dezakezu arnaz luzekoa, baina ez dakit.
1: Bai, horren. Bai, irakurle bezalari nintzen pentsatzen lehen esantako oiek, gero idazle bezala pentsatzen jarrita kaso, ez dakit daño, irudiekin ere akaso gehiago esan alizateko aukera, ez dakit, ez da, ba, bore, laburra denez, ze luzean, ez dakit, trama gehiago garatu behar da, edo gauza gehiago kontatu behar dira, eta ez dakit, beste gauza atzuk hartuko dute akaso pixua, eta hemen, ez dakit, labur, idazterakoan ere, ba, laburtasun hori irudiekin asko esateko aukera, bueno, badaude, ez dakit, elementu asko daude.
0: Gustoa hartuta.
1: Bai, gustoa hartzen. Lehenengo ipuin liburuarekin ere hori, bueno, sumatu nuen ez dakit ikasten aritu nintzela, eta bazen lehendik ere gustatzen zitzaidan zerbait, baina, bueno, ikasi egin nuela, sentsazio hori izan nuen, honetan ere bai, eta, bueno, gustoa hartzen jarraitzeko gogoz, edo ikasten jarraitzeko gogoz.
0: Bai, justu horretara ninduan, bigarren ipuin liburu ezu hau, batzutan errezago izaten da lehenengo argitaratzea bigarrena baino. Gerta daiteke inguruak langagoian jartzea, edo guk geuk ez jartzea, geure buruari. Nola bizi izan duzu prozesua, bigarren aldi hontan, eta zertan lagundu zizun lehenengoak?
1: Lehenengoan sumatu nuen hori, esan dudan hori, ikasi egin nuela. Ta hortaz bukatu nuenean, sentsazioa geratu zitzaidan, bueno, jo, nik nahi nuke orain idazten jarraitu, ja pixka bat gehiago badakit, eta honi heldu nahi nioke gustatzen zait, gustura sentitu naiz sortu bitartean, eta nahi nioke honi heldu. Eta gainera, uste dut izaten dela sormen prozesuetan, ta bukatu eta denbora litxo batean, nuen bat ere idazteko gogorik, eta oso urrun sentitzen nintzen gainera momentu batzuetan, ta beldurra ere sartu zitzaidan, wow, igual egin dut hau, eta hortxe geratuko da, eta naiz berriz bueltatuko, eta olako bertigo bat edo angustia txiki bat ere sartu zitzaidan, baina bueno, zorionez pasazen, eta hasi nintzen berriz ere idazten. Eta bigarren honek berdin, hori, ikasten jarraitu dut, sentsazioa hori izan da, sentitu dut momentu batzuetan, hori, karo, lehenengo liburu argitaratu, eta bueno, bigarrenak hobea bintzat izan behar du. Eta presio txiki, edo beldur hori batzutan etorri zait. Baina, bueno, dena dela, eta gero ere ala sumatu dut, bueno, hau bide bat da. Eta, ez dakit, idazte prozesua bera, eta hortaz, baita, beraz, argitaratzen dena ere, eta batzuetan hemen ibili izara, eta beste batzuetan kurbartuta beste norabait, eta gero beste leku batean, eta ez dakite, gogo edo asmo edo obsesio edo fijazio batzuekin aritu zara batean eta bestean, eta hori erakusten du gero argitaratzen denak, ez du zertan, ez da Himalaia, ez da beti gora, edo ez da beti, ez dakite, hobetzea, ez dakit, da gauza diferenteak egitea. Ta orduan, uste dut, bueno, ala sentitu dute egiten, ta badela uste dut nire uruari errepikatu nahi nioken zerbait, bueno, beste zerbait, hau da egin dudana.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 48. emankizunerako Xavier Berasaluze Leturia musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan Leturiak proposatutako kantuak entzungo ditugu eta abesti horien kantu hitzetan du oinarria solasaldiak. Bai, kantu hitzen sustraietara joko dugu Leturiaren hausnarketa soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko. Eta beti esaten dudana, azalera iristeko sustrietatik pasatu behar da. Xavier Berasaluze Leturia, Bilabonan jaiozen 1954an, pandero jotzalia eta abeslaria da. Tapia eta Leturia, Tapia eta Leturia Band, Tapia eta Leturia Akustik, Korrontzi eta beste 11 kolaborazio ere egin ditu. Tapiarekin 12 disko argitaratu ditu, horietako bi hor Estatu Batuetan eta Kanadan eta bar. Eta 60tik gora kolaborazio egin ditu. 60tik gora esan ditut diskotan. Bankuan egin zuen lan, erretiro hartuta, baina ez kontzertuei dagokienez. Leire Letu musikariaren aita da. Richard Purunaiz eta teknikari lealetan Larraitz Otazo dago. Kaixo, Xavier Berasaluze, Leturia, Xabi, nola Letu, nola esan behar diat?
2: Neri musika munduan beti Leturia bezala ezotzen daute. Eta laun artean Letu eta bueno, eta herrian Xavier. Osa, ez da.
1: Letu?
2: Ba, izan.
1: I hor inguruan ibili nintzen, ez da, bankuan lanean.
2: Bai, emantxe.
1: Garai batean bankutara, bankuak lapurtu egiten diate, ez da. Eta beste garai batean bankuetara joaten nituan, lapurtzera lehen errezago guan, bankuetan lapurtzea gaur egun baino, ez? Gaur...
2: Ez. Beti zaila izan da, lapurretain. Eta izan da, bueno, ni 40 urte egin ditut Kutxabanken lanen, eta orain 6 urte jubilatu nintzen, eta, bueno, baino laren musikatik, hori ez da jubilazioik, hori bizina izan bitarne jarraitu, bet, nire asmo bintzat hori da. Eta gustoa, alare, bueno, lapurretak ez, lapurretak ez dien, eta ez dien, hoy negocio bada, gaurko unian leno bezala jainko bat bakarra dago eta jainko hori da dirua. Ez dago. Hortik aparte, bakoitza bere sinismena ditu. Baina hemen mundu honetan ekonomia eta hori horrek aintzen ditu da dena. Eta horre montatzen ditu gauzo onak eta gerrak eta dienguzi. Horrendeko gauza da ekonomia. Gauz bada ze pensatzen duzun bihotzekin. Eta beste gauza da burukin ze nuntza oden. Eta hor da, hor ekonomia da.
1: Gerra etorreko balitze diruak zertarako balioko luke, ez du...
2: Bueno, hor du nerez, beti izan dan bezala, diru edaukena ba aurrera atako litzake. Baina pobriak, gubezalako pobriak, ba izurrauta.
1: Baina bomba atomikoa botatzen baitu uste ze diru eta ze diru de montre.
2: Seguru, aberatxatienak bere zulok prestautakiko dituztela eta handizkutatuko diela eta punto, baina hori da nahiteko diru ebeazo.
1: Borroka armatuan zulo pilo bat zuden, horrez dira
2: baina horrez, ez du balio, holakoko.

0: Gurasoak euskaraz da kantuaren izenburua, Tapia eta Leturia ditugu hor, eta Peñagarikanoren bertsolariaren hitzak dira. Guraso eta ez guraso askoren joera da, ezta? Kalean gora Euskadi eta etxean erderaz.
1: Ez da gidan, baina hola zan, eta jendea gari hartan giroa holakoa zan. Bai, kalean erderaz, nolabait, etxean euskeraz, baina gari hartan zan alderantziz, gure etxean batez ere, gure etxean. Nere biatxonak, gerran ibilitako, pena muerte, gauzak, eta ezin genuen euskeraz itzen. Gure etxen euskeraz itzen zan, guri, umeri eta zakurrai. Beste modu ikitzen. Gure gainen eta alboan bizizien, ba, frankista aldeko jendea. Eta irurogeita marreko markadan, eta lehen nahoz ezanik ez, irurogeiko markadan, ba, euskera erabate galera zita zegoen kalen izeitea garai haietan ditadurako garai haietan etzen erresa euskera izitea. Ni eskolan sartu horretikan Karal Sol kantatzen nun plazan.
0: Gustos?
1: Bai, gustos bai. Ez beste lagurre gendun. Eta, karo, dada zan, segulako, menperatasuna genuen, ez? Bai, ikasteko, eta bai, eliz aldetik antzesatik ez, eta hola pasa gendun, ez?
0: Dena den, gaur egun, bai. Torriko gora, irurogo eta hamarreko hamarkada bai. Utzita, guraso eta ez guraso askoren joera da, kalean gaztelaniaz, eta etxean ere bai.
1: Bueno, leku daude, esan ditet, Donosti baten, ni beti gainean belarri tentekoten, ez, abertze entzuten deten, euskeraz, baino, Donosti, jende guzia baki euskeraz, eta gorko nian jarri dien mediokin, ere bai, batez ere umeak eta adakite euskeraz, eta behartu ezkio zukutu mani mazia, eta euskeraz, eusen galdera itia, eusen euskeraz erantzuten dizu, baino, karo, normaldan bezala, jende arrexena joten da. Eta arrexena gu euskaldun zarrak gianok. Eta ordu ba, bi hizkuntzakin izan duga betianik. Eta gaurko gaztek, gure semek, ba, zerta, erderaz eta git. Baina asko zobeto, itziten dute inglesa, edo frantzesa, edo beste dutzen hizkuntza. Orduan hizkuntzari ez dioten besteko garrantzi ematen. Hoi, gu pasagen duelako fase guzik, hasierako fase haiek, ba, diktadura, gero ez dakizan, gero hemen izan dien istilu guzik, eta ordun bai zegoen kontzientzia bat, dana aurre ateatzeko. Eta berez gainditzeko, hoin daukagun arazoli da kontzientzia falta.
0: Kontzientzia esan duzu, garrantzi ere bai,
1: bai,
0: zer ematen dion, ze kontzientzia duen gaurko gazteak, ze garrantzi ematen dion gaurko bai. Gazteak hizkuntzari, garrantzia ez dakit ze gauzoa da jakitea eta bestea erabiltzea. Erabilpenean ez dio garrantzirik ematen eta ez dauka kontzientziarik, beraz?
1: Ja, baina horretikan, neko eskaz da biltze, alde erdi hortatikan. Eta, bai, badakite, defenditzeko, eta baserritar batekin topatzen baldin bai, bueno, baserritarrak ja gaurko dian ez daude gainea, baina bueno, ja, baserri gizurratu indien, eta baina bueno, gutako norbaitekin topatzen baldin bai, euskara inbarko, gini euskara bakarri gilet, kalen, oseak.
0: Kontzientzia aipatu duzu,
1: bai.
0: Zer da euskaldun izatearen kontzientzia?
1: Bueno, ba, horreko goza, norbeak, ni euskalduna sentitzen naiz, eta euskalduna izateko, oro korrean, hizkuntza jakin behar hauket, eta hizkuntza horren dominio behar dut. Eta ez daukena, badaude beste zenba jende, eta niko adrilean ebait jut, bendu nostein, ba, zenba jende, ba, ez dutela mendeatzen euskera, betidanik ez dute behar izan.
0: Menderatu zeri deitzen diozu, itzegitea...
1: Itzegitea idaztea, eta...
0: No, ez dutela itzegiten, ba... ba. Traketz, maketz, orain?
1: Bai, lau itzekin, ba, konforme die. Baina ez dute behar izan. Eta hemen bezala kapitala hunditan, ez? Herritan ja beste asuntua da. Herritan, ni nere herrian, ez baldin bakizu euskeraz, alperri zaude. gainera bidatu txarra ingo izu, eta gainera, ba, erremen jupe, edo zein gauza eskatzeko, aurre atatzeko, euskara behazua. Oza, bai edo, bai. Orduan, leno, ni gazten nintzen dian, adibidez, ni nire familia, nire arbasoak, atondarra ziren, eta atonen, kanpotik etortzen ziren dian, familik eta umek, eta eskola joateko tola, eta bete, krudelak, ume beti krudelak die, eta bete, izaten genuen, alako tonadila bat, castellano burro no vales un duro. Toma dos pesetas y vete a hacer puñetas. Eta, y funciona tu gente. Andikan hiru hilabetea, lau hilabetea da euskera itzitzen zuen gu bezala. Burla horrekin. Eta funciona tu gente. Gero bai, eskola gunezkeo danak erderaz itzin beharra gendun. Etzion beste kontuik. Bestela, badeki zer zetorreko
0: zan. Hor, arrazakeria punturen bat baldago esaldi horretan, ipatu duzun esaldi horretan.
1: Zer dago?
0: Arrazakeria punturen
1: ez,
0: bat.
1: Ni uste, bakoitza defenditzea zela zeukena. Katalunian pasatzen da gaurko nien, berdin? Haik, zukuten bat bezea, sartzen bat bezea, Kataluniako kuadrila baten, erremetio gabe, katalana ikasi barko zu. Bestela ez dizue, bueno, hor zaude, bale, baino... Itzulpenak inorzi zuen go, eh? Hortan, gu baino asko ze euskorrago die.
0: Nik alaba bat daukat, eta etortzen denean, bera Danimarkan bizira, etortzen denean, jendeak egiten dio gaztelaniaz eta berak ez daki gaztelania, euskara daki. Jendea harrituta geratzen da.
1: Da, oida. Ba, beste historia bat da. Beste euskaldu mota batzu daude. Nik launa bat ditut, estatu batuetan, erderaz ez dakiena, eta hemen topi beltzen die, eta eba, o inglesez, o euskeraz, eta punto.
0: Zuretzat, Euskal Herriko abesti guztiak aldira Euskal abestiak?
1: Depende, ez, eta bai, euskeraz kantauta baldin bago de, Euskal abestia die.
0: Bai.
1: Baino, segun nor egin duen abesti horiek, eta nola planteatu duen, ba, egitea, eta bea nola sentitzen dan o euskalduna o espainola edo frantsesa, ez dakit. Mauri Rabel, adibidez, ez dakit euskera bazegin, zerbait entzun nun?
0: Baina kantuak izan nahi dut, baina, kantuen letrak gaztelaniaz baldin badaude euskeraz.
1: Bere kantua mundu entzuten dan gehien bada, boleroa. Eta
0: hori euskal abesti bada.
1: Bolero Rabel, bai, bale, Euskal Abestia. Bai, bai.
0: Eta lapoliak egiten dituenak?
1: Bai, bueno, ez da izoso jarraitza lierro, baina, bueno, bai.
0: Horokorrean.
1: Ebaristo eta kompaini.
0: Hori bai. Ezer dira, Euskal Abestia dira ere bai, naiz eta...
1: Beak San Marko lueke hori. Beak
0: nola sentitzen dien. Eta zure iritzia zein da?
1: Nola sentitzen dien beak. Ni sentitzen dien ez Euskalduna eta lan haitxe mani bat... Euskal Herriako eta ez da hitzak itzin baldin baditut eta euskeraz kantatzen baldin baditut noski, horrek espainol ez du balio edo frantses ez orduan euskalduna naiz eta abesti horiek euskalduna die, baina euskeraz kantauta da ni beti ez du balio beste hizkuntza bat handia.
0: Oraintxe bertan bolo ere ari da beste kontu bat, kuotaren kontua. Hau da, edabideetan, Euskal Herriko edabideetan, euskal kantuen kuota gutxieneko bat egon beharko litzatekeela. Zer diozu?
1: Jo, kontu honekin egitzen, orain hori tamar urte ere bai.
0: Hala, orduan ez dabil, bolo.
1: Bueno, baina hau ez da, gertatzea, karo, kontu dala, ikusi gendulako eta ikasi gendulako katalanen gatik, eta frantsesak ere bai. Horain doita amar urte katalanaia bere irratietan eta telebiztan, dala, ba, gutxinez, egunetik irurogei o irurogeita bos bat katalanez izan behartzen. Eta frantsesak berdin egin zuten. Zergatik han, derrepente izan zen momentu hartan gainea, zan, ba, bueno, ba, musika anglosajona, ba, barruan jo sartu zen leku guztietan. Bai frantzin, da bestea, ba, guagortzen geha, Beatles, da, bestea, eta handika horrea torzin guztik. Eta horren, ba, beste bertako musika guztik, ba, alde batea utzi zuten. baina orduan ba kuota jarri zien eta ondo esan ja jendea baitu izan, bueno, ni
0: baina hemen ez. No? Hemen ez da jarri.
1: Hemen ez sekulan ez da jarri. Eta desmadre bat. Porque claro, esa desmadre barrian jendea musika hoiek jartzen dituzenak ba gogoik ez daukelako. Nik esango nuke ba zenbat irratietan edo holako ba entzule dauken tokietan talde handi hoiek esan nahi dut ba beak bultzatu egiten dituzela ba diru bat azpitik aneman da o beste programazio egiten duen jenderi
0: eta, paiola deitzen zaio horri, paiola
1: da,
0: ingleses paiola
1: ba, euskera zit jarri berko jo ordezko haber jende enteatzean claro, bueno, ba hor musika jartzen da dai, ba zerbait gehi etortzen aldi bazaio betetikan, berdin eta legeri gabe berdin zaio, ba disko gorrie urdina edo
0: baina gaur egun ez dago paiolarik mintzat Euskal Herrian.
1: Ez dakit.
0: Jendeak dirurik gabe jotzen du gaztelerara.
1: Ja, baina paiola hori ez dakit daon ez daon. Baina kontuz. Horre, hemen, gaurko nian musika berez komertzio bada. Eta da, dirua. Guk musiko gea azkeneko ondarrak. Eta gure kontu dago sekulako enpresa daude, ibiltzen dienak. Eta gu baino askoz gilirazten duenak. Guk ez dira zen, dezarre.
0: Horiek lapurra dira ere bai.
1: Lapurrak, bueno, hola dago, oitxura hoi dago, beti danik ez. Eta hemengo montajek egiten dituztenak, eta representantek, eta beste hor dago, segurako zirkoa montauta ez. Eta azken finen, ba gugea azkenekoak musikoa da. Produktu bat, besterik ez.

0: Dingilin Dango, Tapia eta Leturia ditu hor. Leturia, beti onela bagina ez ginen inoiz aldatuko, hori da kantuak diona. Zuk askotan aldatzen duzu iritziz?
1: Iritziz ez. Baina, oin arte komentatu duten bezala, bakaro, mundu honetan, gezurrak ez dituk esango, baina egi erdik bai. Orduan, danakin ondo gehiatzeiz. Piskat, zakurra izaten ikasi horra hogek. Eta kasetaria horren gehiago. Eta bakoitza bere soka aldetik antiatzei. Orduan, bueno, ba, iritziz ez, baina konbeni zeiken iritzi batea iritsikoa ez. Inori kalte egin gabe.
0: Horrekin zer esan nahi duzu, edabideek etzaituztela konbentzitzen, edabideetan gezur gehiago dagoela egia baino?
1: Bai, edabideek konbentzitzen diate, baino edabide die enpresak, eta enpresario bezala jokatu behar dute, bezala itxi egiten dire, ez alparri daude. Orduan ba, karo, denon beharra daukagu, eh? Letrista, musikariak, egabidek, denen beharra dago. Baina puntu bateaino. Osea, zenbat aldiz, baina komentatu egin izan duet. Osea, zenbat galderak egin da ondore den, esatea, zen daizu erantzutea. Ni pesatzen detena, edo zu entzun nahi dezuna.
0: Hori gezurretan ibiltzea da.
1: Ez. Ez duzu gezurrik esaten. Egi erdik.
0: Egi erdia...
1: Ez da, ez horra.
0: Usteak ustel.
1: Baina, karo, eske, zeu zure lan haitxan daizea, eta ni nire bizkarra bat kubritu narroket. Ni dana ematen maizut, ni nola gehatzen naiz. Ez da, bai, gustuatako geha, tratu hau latzeok, dio gustuateatzeko. Baina, tratu, baina... Ez diazo larrotoko, ez garbi duki.
0: Pandemia garaian gezur asko bota altziren. Edo farmazutikek erabili zuten pandemia garaia gutenok itxialdian eta edukitzeko.
1: Ez dut uste gezurra hondik ere esan zien. Gezur batzuk esan egin behar zien. Pentsatu, pandemia izan zala, batez ere hasiera hartan gauz bat ez ezaguna. Eta jendea, ba, beldurra ikaragarri genuen guztiok. Eta orduan, karo, kamara horren azaltzen zan jendea, boterea zukenak, ba, zerbait esan behar zuen. Eta nahiz eta behaiek ez zerrez jakin. Antzegon, beldurra ikaragarri bat.
0: Beldurra zeri?
1: Ba, gaitzari, azteko. Gaitzari. Inoretzekin zertzen. Eta nola, Eta zer remedio zere, eta zer ez zere.
0: Eta remedio hori txertoa izan altzen?
1: Bai, hori funtzionatu intzen zon. Funtzionatu intzen. Nik etxien baditu jendea txerto hartu etzuenak. Ni danak hartu ditu, horrek hartu momentu hartu gainea, korrontzekin ebilen, eta remedio gabe batea edo bestea bidaietan egiltzen ginen. Eta hori ba, txertu nagirie behar gendu. Baina honetzako funtzionatu intzen.
0: Erremediorik gabe esan duzu, ora hori derrigortzea da, ez da, pertsona bat.
1: Erremediorik gabe, ez, karo, talden bat...
0: Erremediorik gabe hartu behar izan zenituela, ibiltzeko handiko ona eta abar.
1: Bai, gure konzertu gendun hartuta, eta ahibetein behar zian. Baina areaino iristeko, edo hango hotelatan loiteko, agiri behar gendun, txertonak, eta erremediorik gabe hartu behar izan ditun. Eta kontzientzia uta ere bai, ze Kristo. Ba, zergatikan, ba, joe, orduan, arma bakarra zegoena txertoa zan. Bestia zan, ba, Kara Cruz, zehazalt, orduan, ba, bueno, ni lau hartu nintun, eta hemen dago.
0: Kara Cruz horretan gaurko gaur egun,
1: bai,
0: farmazeutikek eta bar esaten dute albo kalte pilo bat daudela, eta larriak.
1: Bai, baino ni txertuaren gatikan, ez dute inore zagutzen hildanik, baino gaitza arengatik baizautzen ditut. Zenba jende, ba, hartu etzuelako, ba, hilintzien. baliogarria zan, etzan, ez dakit, baino baino behintzat, bueno, guk hartutakok
0: lehen txakurrak aipatu dituzu,
1: bai,
0: lau hanketakoak,
1: bai,
0: bi hanketako txakurra asko ibili ziren balkoietan, ez da?
1: Ba, dene, eske, gari hartan, nola, erre, etxian, danak etxian, onbe, etxen barrune, onbar ginen, bueno, guk, erre txikitakok, ba, ondo, ondo konpondo ginen, gainean ni bi txakur ditut, lau hankakok, eta, aie paseatzeko, ba, egunero, mendiska buelta bat egiten nun, eta, baina, karo, gure herren, etxion inungo kontrolik. Eta gero aparte daukete ama bat, laro gaita mezortzi urtekin, eta ua bisitatzea joateko, eta unerokun berra izaten genuen, ni edo arreba, eta salbo kondutua genuen, eta zemat aldiz gehiatik jauta, ua jakutxita horrea. Orduan, pandemia garaia, netzat izan zan, bueno, lait bat, etxe marrun, egon behar, gutxigo kotxea hartu gabe, zenba gauzetako, baino ondo errespasatu.
0: Kantuan zehar, esaten da, zertarako duzu, Andrea, ez? Hori inoiz galdetu dizute, zertarako duzun, Andrea?
1: Ez zu, aurreko aldiz. Bueno, ba, Andrea da, bere bikotea, eta hola bere garajean, hola pentsatu genduen, eta horre egin genduen, ba, proiektu horrekin, ez? Horre egiteko, eta biokarrekin, ba, bueno, bizitza horre egiteko. Eta listo.

0: aritmetika arazoak Koldo Izagirren letrarekin, Tapia eta Leturia genituen hor. Letu,
1: bai.
0: Zenbat lurralde ditu Euskal Herriak? Ta zergatik?
1: Ba, dezente ditu. Euskal dun badagoen lurraldean, bea beretxean, oare lurralde bat izan lehiketzen.
0: Lurralde politikoak?
1: Lurralde politikoak, ba, berdin. Rik bakoitzat, amaz breineko geha, eta bakoitzat gure pensaera ditugu, alde ateo, edo bestea. Eta, bueno, ba.
0: Bilbotarra altzara, Bilbotarra edonon jaio daitekelako.
1: Oso, ni Bilbotikan, Andrea doke bizkaitarra, baina Bilbotikan ez dakate zerre. Eta, gainea, niri irriki ematen diate hiri handiak, eta ez.
0: Orduan, zuk ze Euskal Herri, zazpiak bat, ez duzu aipatu, ez ze zazpiak bat, gero autonomia erkidegoa, Nafarroa, Ipar Euskal Herria...
1: Bueno, die proieto hundi, politikoki, dienak, eta, bueno, ba, proieto hortan gehiatzen dira, eta pixko bisenaka, pauso-pausoz, ba, aurrea dihozte, ba, abere un batean, batzen gehan guztiok, eta Euskal Herri oso bat, baina gara, hortakore proiektuiek, ba, nik ez dituzte momentuz, batasun hori. Baina aurrera begira, ba, posibili izango litzake. Ikusi, nire gazte denbora asuntoa nola zegoen eta nola dagoen orain, ba, aurrera pena hundik egin die. Baina hortikan izatea, Euskal Herri libre bat izatea, baina pentsatu, adibidez, mira, bentsi buru etorri zait, Txillardegin zanan iz batzuk, esaten zona, hizkuntza bat mantentzeko, ba, euskera bezala, erremeio gabe euskal aske bat behar da. Euskal Herri oso son askatasuna osoa behar du. Bestela ezin da mantendu hizkuntza bat.
0: Horrek zer esan edu, independentzia behar duela Euskal Herriak?
1: Bai, garri. Txillardegin hitzak oizien. Eta behar du. Eski bestela ezin da mantendu. Gezorretan ez gaude, baino nahi dugu hau, eta bestiare bai, eta bestiare bai, ez. Guk ez dugu ikusiko. Baino, esperantza horrekin gaude, aurrea begira, ba, holako zerbait, lortu dezakegula, eta indartu beste guztia. Euskera aurrera atatzea, bai, konforme, baina ez baldin ba deu independentzik oso gaizki.
0: Eta nola lortuko dugu independentzia? Edo dute?
1: Dute, hobeto esan da, dute. Bueno, izan die, atzea behi da, Euskal Herri izan ditu bere momentu batzuk, ba, moduk independentzia lortzeko.
0: Adibidez?
1: Ba, Frantzi... Robespierre graien, Frantzin, orduan oso erresa izan zon. Ez dakit esken zioten gaineak bere garaien orduan egitea. Eta geroztikan, ba, baita gerra, independentziko gerra Espainien izan zan ere, Napoleon hirugarrenao esken duen zion independiente izatea. Estatu bat egitea. Arazo egizan goztiulako, ba, iparraldeko jendekin, no lo que sea. Eta bueno, baina ez gertu da aprobetsatu, momentu hiek, eta horrek abiltza. Aber urrengon, biskate listo goibiltzean, eta hartzen dugu.
0: No? Dena den, estatua ez, baina erreinuak izan ditugu, ez da, edo erreinua?
1: Bai, Naparrokoa, zena, oi, erreino Naparrokoa, eta oso gaundie gainea. In Kataluniatik hasi, eta Kantabriaino. Eta beraldea, ba, Ebroaino. Osea, bai, non bere garaien, ba, horrela zan, baina, zan, ordu nere, ba, indarra nahuzi. Eta, ordu nere, ba, kau, Nafarroko erreinoa, ba, oso indartzu ezan, eta diru dune.
0: Napoleon aipatu duzu, Robespierre, orduan, horrek esan nahi du, euskaldunak izan direla euskaldunen aurkari, ez da, ez dutelako nahi izan independentzia hori bere garaian.
1: Ez dute investigatu, baina nik esango duke, oain bezala ordune aberatsak zerela eta pobriak. Eta aberatsak gordetzeko behag egindakoak ba etziela komeni zema momentutan, zema momentutan ba ba alako idealista batzui jarraitu eta barku hortan abenturako barku hortan sartzea, ez? Baino, bueno, baina orduan aukera izan zan. Dana orduan ere gaur bezala diru izan, osea que
0: eta horretarako zuk borroka armatua nola ikusi zenuen?
1: Bueno, ba, de, aziratik anbukaer arte, ba, bueno, hor ikusi iet, ze gora berak izan ditun. Bueno, momentu hartan ere, ba, bueno, balio garri ezan histori bat, antzebiltzenak, hola pentsatzen zuen, eta horre egin zuten. Bere, eta ia bez, ja bukaeran ja, ba, ikusi zuen, ja, etzelo zeinik, eta atzea, eta ondikan konsekuentzik ordaintzen nahi da, familik eta jendea, eta... Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,

0: maitatzen zaitu dalako, Josemari, Josean, barkatu, Ormazabalen letra, Tapia Teleturia genituen, hau kantu mitikoa da, ez da? Ormazabalek egindako, tazuk orentzen bertan esan diazu, alperri galdu zela, zer da alperri galtzea, bere buruaz beste egitea?
1: Bai, bai, hau esan zan. Inor ez daki, oze, inorekin ez zunitzein, inorekin familik ez, ez dakite, ez dakite, ez dakite, ez dakite. Eta, bueno, ba, hilda zalduz da. Bueno, gauza joek ere pasaiken di, eta gutzako oso personaje garrantzitsu ezan, persona bezala, jo, ikera garri ezan, mutilua. Eta aparte, bueno, ba, letra egiten, olerkik, eta ikera garri. Guk hartu gendun bere gatikan, ba, lau bost, bai, letra intzion, gure diskotan sartzeko, eta gure hirugarrengo, laugarrengo disko egiten, ba, hor, Josean azaltzea.
0: Josenek dio, maitatzen zaitu delako zu nirea zara. Hori gizoren askoren esaldia da, ez da?
1: Zu nirea, bueno, ez da...
0: Jabetasuna, oda,
1: ja.
0: Emakume batek gutxitan esango du zu nirea zara.
1: Ez, que bueno, ez dauka zentzuik. Osa, ez emakumen eta ez gizon eskotan. Piskate, buru piskatekin, hor dago edukazio falta bat, eta dago respeto falta, eta dago, nada. Hemen ez, inorez geha jabe, beste gora, beste personakin, eta beste ondasunakin. Osa, que...
0: Hori maitasun toksikoa alda.
1: Bueno, ez nuk esango. Maitasun toxikoa berez ez da gizarran. Ez que bueno, maitasun toxiko, maitasun dakoazu, ez dakoazu. Eta gaurko nian, ba, bueno, itse esaten bezat, ni netzako esan detena, ez? Dela, ba, hoxe, falta ikaragarrik, utxuna ikaragarrik uste jutor, bai edukazioz, bai respetoz, bai denen, ez? Eta norbea pensatzea, ba, hau neria da, eta hau, ez dute, neria, emakumea hau neria da, eta ne, beste, izango aliz, altxorra bat, ez dakiz er. No, ba, ez.
0: Gizonek dute gauza askoren monopolioa guztiena ez bada, ez?
1: Bueno, horra asko itzin dezakegu.
0: Esan, bota.
1: Monopolioa, adibidez, Euskal Herrin, betidanik, atzetik anikusita, matriarkado bat izan da. Gizona hainduko zitun, zen, ba, etxeko janarik eta ondasunak eta lango gorrak itena, baino, basarrin emakumea intzezun.
0: Zunen ere bai?
1: Bai. Bueno, amona, eta bestea emakumea intzezun. Eta handez, bere, beak esan dagoa, hola itxentzan. Eta punto. Eta nahizelik, eta gizonare pozik. Bueno, barkoa funtzionatzen zulako, ba, eta pozik, funtzionatzen ikutxu beharrik. Eta hola izan da, hola izan zan. Garkonian, ba, bueno, beste modu baten pensatzen dugula, eta hobe.
0: Baserritik musikara egingo dugu salto,
1: ai?
0: Eta musikan, zer gertatzen da, musikan gizonezkoak dira dute monopolioa, ez da?
1: Keba.
0: Eta ez daude emakumeak diskriminatuta?
1: Ez nola ba, keba. Asuntoa da, ona izatea otxarra. Eta de repente, karo, zenbate orkestetan, eta ez nahi sartzen sokakin bakarrik, Ba, zu ona baldin batzea, eta ondo kantatzen baldin batzu, eta musikari ahondie baldin batzea, berdin da, gizonezkoa emakumea izan zu, demostratuin barrokazu zer dakizun eta zeitzezun. Erdipurdikoa baldin batzea, eta nahi baldin batzu, ni emakumea nahi izan, beste guzti gain dituta hor goran duen behar nahiz. Ba ez dezu balio. Garbi izan behar dago horretik. Eta gaurko nian sekulako muestra daude, garbi itzitzeko zenba jendekin. Osea, entxufismok ez du behar. Ez du behar. Han demostratuin behar da. Holtzan gainean demostratu inberra dago. Eta ez baldin bat zu balio, ba ez zu balio. Eta, bueno, eta dedikatu beste zerbaitea. Eta niz artista mordo bat ez dauzen ditut, ba ez bakarrikan fol mundun, baita klasikon ere, eta baita adibidez bat, zango izuet, zain importa gania esatea. Enrique Soliniz, daukuguna Euskal Herrin da, ba, bigarrenko Paco Lucía, da ona. Et mundun da nobenetako bat gitarra gotzan. Egunero, igual, dozen bat ordu erabiliko gotzen. Eta da, ikera harri maixu haundienetako bat. Eta nun ez hotze zaio. Klasiko mundu bat, pixka bat, bestea, hemen, edo zen kakamutiko bat hartzen du gitarra bat, eta pesatzen du Jimi Hendrix dala, baina ez da hola. Eske, bere ondon daude, Kristo mostro, eta berdin da. Bueno, merkatu, merkatu hola jarri da. Eta merkatu agian, ba, zenbat jenderi, ba, buru berotu iten, txendie zenbat jenden buruek, eta gero, ba, ez, hola, eske, ezin da, eske, izateko musikari on bat, behar dezu sekulako disziplina, sekulako ensaio pila, bakik izan naiz musiko ere. Orduan ba, da sekulako disziplina, behar zu, zure burukin eta gaina teknika ikasteko jotzeko modu, musikaren dominio orokorra behar zu, bai denetariko. Eta ero sortzaile bat imatzeak, jo, eta toz, nada.
0: Asko aipatzen den esaldia da, zaindu maite duzun hori, baina normalean, bikotekide harremanetan eta ematen da indarkeria matxista ondiena.
1: Bai, baina ni leheno komentatu eta emezalea, nire ustez da, batez ere hor falta delako, edukazioa, printzipioak, falta delako zenbat akatsak azten die beti kasita. Familitik, eskolatik, eta karo, zenbat jende ohituta dago bea nahi dugu zian lortzea inungo ez errein gabe, ez? Dana eskuta etorri zaio, eta hor saitzen du.
0: Baina denaren Euskal Herrian, behiren nola ze arazo dituzten, ez? Homoak, transak, kuirrak, lesbianak eta abar izatea, ez da?
1: Bai, karo, baina oinalare atea iriki da, eta dano dakigu, gure artean beste persona batzu daudela, ba, olakoa dienak, eta oso do, fenomeno, eta onartu daude, eta nini honek baditute launek homosexuala diena, eta zoragarrizko persona dienak. Ba, fenomeno, baina hori leheno ez zan existitzen, ez nekigun zertzan ozer ez zien. Gero handik aurrea, bakoitza bere bizitzakin nahi duen egin dezala, baina bintzat jendeen aurren, ba guk azaltzea, ba zorionak, atea iriki zaiolako eta bere bizimodu normaltasun bat, ba.
0: Homosexualak betidanik Roman ere, ba, Roma imperioan homosexual pilo bat omen zibilen, ez da?
1: Ba, eta Franco garaian, hemen, eta betidanik izan die. Baina izkutu guntan, eta gero gaine hor beste histori bat, zegoen, erlijioa, karo, hori bezan tabu, baina zintzen...
0: Erlijioa aipatu duzu... Apaizasko pedofiloak izan dira edo dira eta bortxatzaileak eta bar.
1: Bai, bueno, hor eskerri joare, bai fraile apaiz eta asko ziren, ba, beste aukerarik etzukelako zenba jende. Familik orduan ziren, basarri baten, ama lau, seme alabak, ezagizzer, bat bakarrak atzen basarriki, eta beste guzik, aldein

0: Eta apaisek egiten dituzten pedofilia kontu horietan eta zer
1: oin, karo, ba, bueno, oin normala da, azke, handetzien joaten, apaisa izan nahi dut, eta edo fraile izan nahi dut, eta bueno, saiatu inbiar nahiz hola izateko. Ez, handen juten ziren, ikastea, eskolartzea, bere txetan ez zaukaten modurik, eta gero bakoitza dan bezala da. Eta orduan, ba, bueno, ba, ni familia honetan sartu nau, eta baina ni neonen burua ezin dut aldatu. Ba, ni homosexuala baldin badaiz, homosexuala naiz. Punto. Eta han barrun zaude. Otea Lili.

0: Itxasontzi baten, zu lehen Amerika aipatu duzu, itxasontzi baten batzu joango ziren Amerikara, kasiano dugu hor, eta bigarren lerroan sartu gara, o bigarren zutabean sartu gara hemen orain Tapia eta Leturia taldeko Leturiarekin. Sentitu alduzu inoiz Leturia errimina?
1: Hombre, urruti zauden etxitik, neri asko ibiltzea tokatu zait musikatik aparte, ni garai baten abentureroan itzen eta mundu erdie pasan duen, batea eta bestea.
0: Euskal Herrian aventurero asko ibili dira, ezta indianoak izan direnak eta ara joan txakur txikirik gabe ona etorri eta hemen jaunda jabe, hemen matxakau.
1: Bai, baina normalen baita beste aldeko gere, gukan ezatu izan dut jugu, zema jende, baina area joan bizitza osua pasa, eta gero diruri gabe, eta ez da itzultzeko biletea ezin erosi zinik diru egitzetzukelako. Halako jendean ezotu du. Eta gaizki esaka zenbate euskaldunen gatik, normalen area juntzien, eta nire euskaldu baten morroiak izan zien. Eta beste lako gere, ba mordo bat, ez? Ja, aberatsak intzienak, eta hori etorri, eta sekulako dorrek eta gaztelukin, eta bale, ondo, ez da?
0: Dena den, euskaldun asko ere mertzenarioak izan dira. Ez dira, ez indianoak, baizik eta mertzenarioak, ez?
1: Bai.
0: Espainiako erregearen onurako suntzitzaileak, zapaltzaileak, bai, eta abar, euskaldunak.
1: Bai, baina, bueno, karo, gure prismatik, orengo prismatik ezin dugu, oik evaluazio hain, oire airi. Leno, bueltatzen ez lengoko kontura. Baserritan, ziren, baserri baten, ba, hogei laun, semea labak, eta o, alde inbiartuen du baitea. Eta nun txotxan gehienak nun jasotzen ziren. Ba, soldadukuna.
0: Baina soldadukun soa da soldadu joakea, bestea da, mertzenario eta zapaltzaile izatea, ez da?
1: Ez,

Jok, asuntoa zan, mercenario juteko, ba, igual Ameriketara, edo Filipinasea, kolonia, Espainiako kolonia eta. Eta han, bere soldatatik aparte, ba, aukera izaten zituzten, ba, ba diru erresa jasotzeko. Urrea, o lapurta, o lo que sea. Eta, karo, hemen ikusi, ze situazion zeren familin, eta bere familiko ikusuti, morroia zerela, zirela. Eta beakan aukera okita, egiteko, ba, bale, ba, horrea. Eta hemen, geratu baldin bazien, tipo haiek, zenbat tipoak bintzat, ba, hemen, zeitu barko zuen, ofraile sartuta, obestela, obestela, hemen ere, gerran hasi bertzien, horri hemen, ez gea geatu gerretatik. Oain, laro urte arte, beti izan ditugu gerra. Eta hemen, txotxak irazi gabe, eta gainea, ba, bizitza jokatu ez. Area joten ziren, eta hoxe, ba, mercenariok, ba, bale? O Espainiko, Italiko, Siziliako gerratea, edo altzuen lapurretak egin nahi, eta gero, ba, diru etxea ekarri. Eta zerbait izan, diru aldetik, ez? Aberastasunan gatik.

0: Eskondu nintzenean, Xabir Amurizarekin hitzetan korrontzi ere bai hor daukagu. Zu eskondu horretik harreman sexualik etzenen izango, ala?
1: Apaizai, ez nion esan eta, hiri gutxio.
0: Kantuak dio, emakume askok salduko lukeela gizona?
1: Bai, bai, hombre, dudipe. Dudipe, bueno, eske, garbi da. Garbi da, ze gertatzen nahi dan, eta ze gertatzen zan bere garaian, eta, bueno, koprauek amurizan adier, eta bilduma batetik egasotakok, eta benetan, ba, gustoa gaina.

0: Enrique Solinis lehen aipatu duzuna, Leturia, Euskal Barrock Ensemble, John Miranderen Kamagoli. Kamagoli da motxailen hizkuntzan idatzitako maitasun kantu bat. Nola ikusten dituzuzuk motxaileak?
1: Bueno, horrego gauz bat, da, ez, John Miranda, uste bilduma batetik jasozula, eta da Erromintxelan izkeran. Eta Erromintxela oso naturala zan, orain egun urte ere hemen jendea itzitzen zun. Tratua asko zerelako ijitokin. Eta horre Erromintxela sortu zan, orain zaten duten ez, orain lari urte o gehiago. Indiatikan ijitok bialdu intzituzten, eta pixka daka, ba, Europan sartuta, ba, zabaldu intzien.
0: Eta da, hemen geizke ikusi genituen ijitoak?
1: Bueno, karo, ba, alde, danak ez, batzuk tratu nibiltzen zielako, eta jende fina, eta nik ijitoa ez utzen ditut, eta bera, gubetzela euskera itziken du, gaurko nian ere. Baina, die, ba, xe, ba, komerziantek, eta universitateko irakasleek, eta ba, ez utzen, Bilbon bat.

0: dia.
1: Goizeko euri artean Txomin Artola, pena asko sentitzen aldituzu bihotzean leturia?
0: Ez, ni penak eta ilusio getianak pasatzen die eta jo, ez? Ba bueno, hola da bizitza. Denetatik dauzke eta albo bat edo txigar dituzu gauza txarrak. Penak, ba bueno, pena beti sentitzezu gauza bat usten danen o porrotik jendu den. Baina, bueno,
1: zein, bizitza ustea penagarria alda.
0: Zein?
1: Bizitza ustea penagarria alda.
0: Hombre, segun, ez behar da bezala ez aprobetsatzea, bai, desa luego, penagarria. Baina ustea, dano dakigu, jaio ginela eta hili mergo galegun baten. Eta bitarte hortan, ba, segundola zaintzezean, o suertekin, ba, bizi luz eta oparo izango zula. Eta bestela, ba, magizki biliko zea.
1: Nik pena bat daukat orantxe bertan, hau bukatzea, baina pena honetatik musu bat emango dizut leturia ona etortzeatik. Mila esker.
0: Venga, berdin, gustu egon naiz, Ritxi, nire egin arte.

ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan, soul, funk eta hip-hop doinuak izango ditugu. Dena pixka bat, nahaztuta, nahazpiatua, eta bueno, bukaera aldean pixka bat ola sorpresatxo elektronikoak ere bai izango ditugu. Beraz, gaurko honetan, sesio entreneringarria izango dugu, eta nahiko aberatsa.

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara eta hori esan nahi du Naiz Irratian belarria jartzen ari zarela. Irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete audioak eta tracklistak kontsultatzeko. Arrosasarea.eusera sartu zaitezkete ere bai, podcasta jarraitzeko eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue. Eta nola ez, oizko dugun bezala, asteleenero gauerdiko amabietatikan aurrera, Naiz Irratiko FM-an entzun gaitzakezue. Eta bueno, emisio hau noski, streamingaren bitartez, mundu osorako interneten bitartez noski, edo zein txokotik entzun gaitzakezue. Eta bai, soul, funk, rare grooves eta horrelako doinu breaks modukoak izango ditugu, baina baita ere new soul doinuak, 80garren hamarkadako new soul doinuak entzuko ditugu, groove pixka bat ere bai, baina bueno, gaurko honetan saioari soul, funk eta hip-hop doinuen bideo horretan jarri dugu, nahaz pilatuz pixka batuera, denetik pixkat dagoelako, baina nagusiki hip-hopa, soul eta funk doinuak izango ditugu.

Eta tracklistarekin hasi baino lehenago aipatu behar, ba bueno, musika guzti hau deskatalogatuetan aurki ditzazkezuela edo reedizio berrietan Bandcampean adibidez entzun ditzazkezuela beste hauek, baina baita ere beste edozein plataformetan erresa delako aurkitzea musika guzti hau. Dena den, gure tracklistarekin batera gida modura eskiniko dizuegu eta gaurko honetan aipatuko dugun tracklista nahiko luzetxoa dugu, Encore entzuten ari ginen hasieran eta bueno, orain Theophilus Dapkinsekin batera, Theophilus London eta bueno, gero ere bai Brand Nubian, True Ingredients, Kendra Morris, Kili Haulis, Saul Garman, gero ere bai Soul Snatchers, Baboons, Bobby Flynn ekin batera, The Youngstas, Nice and Smooth, Hooligans, Cypress Hill, Stay DB, Grand Puba, Kill Paris, Uppermust, gero ere bai Quan Sound, Break Good, In Front ekin batera, CBC edo C2C, Delta abestearekin, gero Raoul, Soukair, Bo Diddley, Barry Mills, Syntek eta Willy, Hate Hunters, Zeb Bias, Birdie Nam Nam, bueno, Tis Satisfaction, Cayetano, Dave Ayu, eta Slow Magic ekin, Slow Magic, izango dugu hor bukaera horretan saioa bukatzeko. Gure aldetikan gutxi gora bera hauxe da eskainiko dugun tracklista, eta bueno, espero dugu nola ez, betiko modura gustora egotea musika guztionekin. Benetan bizia, alaia, banda doinuak, sampling moduan, ere bai, elektronika izango dugu ere bai, beraz, denetik pixka bat, doinu potente eta dantzagarriekin. Gure aldetikan hauxe da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

0: baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Kaixo, Xabi naiz. Hola, ez izen ez ezaguna, musikaria, produktorea, DJ-a agian ere. Eta hemen hau beste behin, hirugarren aldiz, beste bat saioetan naiz irratian. Aurreko asteetan nire eraginei buruz hitz egin dizuet eta ba, musika ugaria ipini dut programa hauetan. Elektronika munduan murgildu naiz gehien bat, hori baita nire esparru nagusia momentuan. Gogorarazi nahi dizuet, duela bi aste nire lehenengo epea atera nuela, nire produktuari hasiera serio bat ematen diona, 00 bat izeneko epe bat, bost kantako ba, abesti sorta. Horren harira, nire beste bat saioak lideratu ditut, epe hori egiteko, ba, eragin nauten abesti buruz hitz egiteko eta abesti horiek ba, zuei erakusteko. Lehenengo abesti sortak injungo, ja? Lehenengo trioarekin, nire eragin nagusienaren hiru abesti kutxun jarriko dizkizuet, hemen daude eta gero komentatuko ditut.

Hortxe genuen Txiko Blanco, Granadako produktorea eta DJ-a nire eragin nagusietako bat. Nire batik izango balit jarriko nizkizueke bere abeste guztiak, baina zahat denborarik horretarako, beraz, zaila egin zaite hiru hauek hautatzea. Lehenengo saioan Txiko Blankoren musikare jarri nizuen, esan dudan bezala, oso garrantzitsua izan da ba, nire musika produzitzerakoan, nire ba, zutabe potoloena agian, eta bere musika eta beste eragin batzuen arteko nahasketa izan daiteke lauste dut, ba, nik egiten dudana. Hiru abestiak zian Cadillac, Lokilloren abestiaren bertsioa, Positive Siempre, eta Keno, bere Forever 21 volumen 1 epeko abesti potoloena segurazki. Orain aurrera jarrituko dugu Andaluziako beste produktore eta DJ batekin.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harribetxien bilduma.
1: Bueno, goazen urrengoarekin, periferia etxekalterekin, periferia berez, zer dira,
2: Bartzelonakoa, guai.
1: Eta, bueno, etxekalte bermeotarrak, kolaborazio moduan, eta bestia deitzen da, Una Luz.

0: Bueno, periferia etxekalterekin. Bueno, periferia ez ditugu entzun zuzenean, baina etxekalte bai. Eta esan dezakegu oso soinu potentea, oso kompaktoa daukatela, eta oso ondo pasatu dugula beti.
1: Bueno, de hecho, hori, haiekin jo genuela eta ezagutu genituen ere, o sea, que buena peña be bai. Eta hori zei izan zen zestoan, ez?
2: Bai.
1: Zestoan.
2: Bai, eta bueno, eta periferia, bueno, Spotifyko algoritmoaren deskubrimentu bat izan da, duela hilabete agertu zitzaidan hor disko berria atera bat zutela, eta hori, ez dakit, orogorrean ba instrumental, rockero, ez, oso borobilak oso txukunak, eta horren gainetik guzti dugu ez, ba, hotz indartxu bat, pues azkenan ematen diola besti osoari enpake elegante bat, ez, pizkat gomentatu dugu entzun bitartean, dober taldea gorazten digu lapur bat, edo, eta etxerek kalteren tokea hor ba oso ondo sartzen dela, eh? Osa, periferiaren abesti bada, baina nik ikertzen dut etxekalteren tokea beste.
0: Bai, antzekoa da, bai, antza dauka, bai. Bueno, guazen urrengoarekin, orengoan SSS taldea, bakiotarrak, punto final.
1: Jo, fijatu zarete zelan egin dugun Mungia, Bermeo eta Bakio, eh? Ez gara zeratzen bukle honetan.
2: Ingurukaristaz, tu.

0: Bueno, ez, zer esan.
1: Ez.
0: Berriro musikari oso onak. Bueno, esan duen bakiotarrak zirela, bakiotarra abeslaria da.
1: Ja, orduan bueno. Talde oso baina da bakiotarra.
0: Bueno, segue jau.
2: Ba, ez dakit, bueno, guk ez horbila dekogu taldea, baina nik uste batez be ezagutu daguzela bere azkenengo diskoagaz, ez? Katu zaldia diskoagaz. Eta, bueno, hau da atara da ben lehenengo bestia single moduan euren urrengo diskorako, así que gogotxu gauz ian
0: esatzen. Bai, bai, bai.
1: Niri beti gertatzen zait SS-ekin, iruditzen zaidela direla nahiko artistikoak eta egiten dituzte, osea, bai irudi aldetik eta bai abestin aldetik dara talde bat, ateratzen daurienean zeu zerbeti deko dara gogoa entzuteko, badalako zeu zer benetan izan daitekela berezia edo ezberdina bai. Edo igual badauz beste talde batzuk
0: zeu zer ez duzula inoiz entzun ideia barria
1: badagoz beste talde batzuk direla ba bueno pues egiten dutena eta ondo egiten dute eta hor zentratzen dira baina igual SS-ek ba hori beti saiatzen da hori birmoldak eta horretan eta jarduten eta iruditzen zait badaukatela bere esentzia eta hori bai. Oso guapo dago
0: bai venga ba hurrengoa pimpilin pusiz mandarinas la bestia.

0: Bueno, entzun berri dugu Pimpilipusisen mandarinas. Bueno, ni guste hau dela Pimpilipusis askotan ikusi dugu zuzenean, eta esan behar dut, hau da taldoietako bat ni guste zuzenez badoz ikusi taldearen esperientzaren erdia galdu dozula, ez? Baina hori, bi pertsona izan da bakarrik daukaten indarra zuzenean, pasada bada.
1: Bai, bai, beti pasatu izan dugu oso ondo, euren kontzertuetan. Eta, bueno, gomendatzen dizuegu euren urrengo kontzertuetara joatea.
0: Bai, gainera justo hori abesti honen videoklipan aipatzen dute, pues eurek egunekotasunan bizi duten arazo hori, ez? Bi taldekide dira, bata han Durangokoa eta, bueno, Bilbon bizi da dagoen, eta Raquel Bartzelonan, eta talde bat aurrera eramateko momentuan horrek dakartzen zailtasunak, ez? Eta justo videoklip honetan hori islatzen dabe.
2: Hori da, argita garbi, zeozer proiekturen bat aurrera eraman nahi badozu, egin daitekela, eta distantzia ez dela esanguratsua kasu honetan, porque bata Bartzelona bestea hemen egonda, eta jarraitzen dute, eta topera, eta bai, Juan Zuzenekora merezi duela, pilo bat.
1: Eta egiten dabez, kontzertuak Espainia mailan ere, ez
0: da? Bai, estatu osoa, no?
2: Haientzako igual, errazagoa, ez?
1: Ja, barri zaie.
2: Biltzeko ez dakit egonga punto internetaren
1: bat, edo Bilbon, edo Bartzelona.
0: Karo, baina ere da, oza, kontzertura joan basaren momentuan, distantzia minimoa izango da.
2: Horre gaitik, bai,
0: ez dakit zemat orduko, claro, horrek ere dakarren, bos hori, orduak,
1: Bai.
0: Vale, eta, bueno, Pimpilipusis entzun da gero, Bakiora gatoz buelta, buah, pila bat alde Bakiokoak, superlokalista.
2: Bakio, Mungia eta bai. Bermeoko pare bat ere sartu ditugu, ba, espada, ez?
0: Bai, hori da.
2: Pa que nadie se enfade.
3: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
4: Berde Pratok bihotz iraultzaileak eta ez dut behar abestia kaleratu ditu bere azken lanaren baitan Bizitza Estia izeneko albuma.

Mirua taldearen salda badago entzungo dugu orain, otsaiaren amaieran kaleratu zuten abesti hau, baina oraindik ez neukan entzunda. Erromerian dantzatzeko abesti perfektua dela, uste dut.

Eta gaurko saioa amaitzeko labetik atera berri diren bi abesti, Rigoberta Bandiniren album berriko Simpatika pero problematika eta Enamorados abestiak. Beti bezala umore eta kritika soziala uztartzen ditu, abeslari honek bere pop kutsu bere izgarriarekin. Honekin agurtuko zaituztet nik gaur, ongi izan eta aurrengo astera arte.

0: Naiz irratia, zuk nahi duzunean entzuteko aukera duzu egun osoan zehar. Bai irratia piztuta eta baita online ere. Goizean goiz hasi eta gauera arte informazioa, musika, kultura eta beste 11 gai jorratzen ditugu zurekin.
1: Egunon Euskal Herria.
2: Goizeko 8ak eman berriak egun onda izula.
3: Egunon guztia.
4: Arratsaldean.
5: Arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri naiz irratira.
0: irratia.naiz.eus webgunean sartu eta goiko banerrean agertzen den zuzenean entzun botoia sakatzen baduzu, une horretan bertan eskaintzen ari garena bertatik bertara gozatzeko aukera izango duzu.
6: Zerfarte, kamionetan, kamioian ere musikakin eta puten diran eta bai.
7: Ba, ez dakit, korri pixkatere egin beharko du, ze bainera goiuri azken aldien entrenatzen ibili da, eta uste dut.
6: Demora guztin ez du balio, kamionetan sartu da.
0: Joaten zaren lekura joan da, eraman ezazun.